0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «неоднаково мені».
0: «Сила слова».

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш, втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: ТДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії» – музичний простір, де ми випробовуємо на міцність нові потенційні гіти, даючи вам можливість ознайомитися з ними.
0: «Гіт на обрії».
1: Сьогодні тестуємо творчий доробок від «Калуш Оркестра» та «Сімбочки». Нікому не скажемо.

після численних запитів від слухачів Калуш Оркестри та Сімбочки знову об'єдналася у новій музичній історії. Спільна робота отримала назву «Нікому не скажемо». І саме цю пісню ми з вами щойно прослухали. Вона поєднує сучасне звучання Калуш Оркестра з ніжною та щирою подачею Сімбочки. В основі композиції – історія молодого кохання, спогадів, які хочеться берегти, та моментів, що назавжди залишаються в пам'яті. Про такі інтимні переживання справді говорити не завжди варто. І артисти вирішили не говорити, а заспівати.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Едер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації від музикантів і про музикантів. Оновити свою обізнаність в різноманітті нових музичних смаколиків українського шоу-бізнесу.
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу Світлана Тарабарова презентує свій сингл «Maybe». Да.

Світлана Тарабарова і її ніжна Мейбі. Іронічний поп-гіт із ностальгічним синт-поп звучанням, присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє. Легка, емоційна та мелодійна композиція поєднує романтичний настрій із сучасним поп-звучанням та легко запам'ятовується вже після першого прослуховування.

0: ТДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, гід на обрії. Це яскраві враження від прослуховування нової української музики, яка вже невдовзі долучиться до лав найвідоміших вітчизняних гітів. Недарма через нашу програму пройшло багато пісень, які міцно закріпилися на вищих сходинках вітчизняних чартів та гіт-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Послухаємо ще один такий потенційний старт до жірок. Ірина Федишин, Тиск.

тиск від Ірини Федешин. Іноді кохання – це спокій, а іноді справжній тиск. Тиск емоцій, дотиків, думок і залежності від людини, без якої вже не уявляєш свого дня. Тиск – це про кохання, яке неможливо приховати. Про ті емоції, коли від одного погляду прискорюється пульс. Серце б'ється сильніше, а почуття ніби піднімаються над землю. У цій пісні можна знайти пристрасть, хвилювання, ніжність і той стан, коли любов настільки сильна, що її відчуває навіть серце.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Програма, яка дає нам можливість відчути себе експертами в галузі сучасної української поп-сцени. Адже тут ми раніше за всіх можемо почути те, що невдовзі буде звучати в усіх маршрутках та в динаміках радіоприймачів України.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Івана Наві. Переспів пісні «Вівтар» Степана Їги. Цей творчий доробок Івана представлений на музичних платформах як

Вівтар – це композиція, яка стала однією з найвідоміших у творчості Степана Гіги. Особливістю реалізує те, що в ньому звучить оригінальний голос артиста, а пісня є музичною даниною його пам'яті. У новому прочитанні Іван Наві поєднав сучасне звучання з автентичністю оригіналу.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». ДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Щотижнева музична порція потенційних супергітів. Ось тільки почалося літо, а це пора, коли все розмаїття дарів природи потрапляє на наші столи. Але, а вже ж, як кажуть, не хлібом єдиним, треба скуштувати і щось смачненьке з музичного меню.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу свіжесенька, прямо з грядки пісня «Я диско-ковбой» від Андрія Бармалі. Літній інді-синт-поп, який прийшов до нього, не повірите. Просто у вісні.
0: Гід

Відомий своїм характерним саксофонним звучанням, музикант Андрій Бармалій запропонував нам абсолютно нову грань своєї творчості. Є диско «Ковбой» – це перший сингл артиста, де він постає як вокаліст. Історія створення треку майже магічна. Мелодія майбутнього синглу буквально наснилася Андрію, після чого він переніс її з уяви в аудіоформат. Музично трек кардинально відрізняється від попередніх робіт. Є диско «Ковбой» – це легкий, сонячний інді-сент-поп із теплим ретро-вайбом та грайливим, розслабленим звучанням. Попри те, що у тексті прочитуються глибокі образи, загальна атмосфера пісні дарує відчуття комфорту, світла та легкого літнього суму. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ».
2: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: «Тім. Там, де ти».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Всім доброго, сонячного.
4: Вітаю, друзі. Мене звати.
5: О, друзі, бадьоре прокидатися пропонуємо.
3: Ефірі радіо «Тім».
5: Доброго ранку, місто.
2: Програма «Бадьорий підйом». На Тім ФМ.
4: В цьому місці нині вітання вам, друзі наші прекрасні слухачі. Традиційно хочеться о 7-й побажати вам доброго ранку і легкої сьогодні вже середи. До слова, то середа на календарі 17 червня. Ну, раптом ви не в курсі, тепер будете в курсі. Але не про це хотіла сказати ранком середи. Знаєте що? Прочитала просто надзвичайно цікавезну інформацію. Виявляється, короб, ну то риба така, знаєте, короб пам'ятає своїх кривдників.
6: Та ти що?
4: Отже, найближчим часом на Тім ФМ почуєте 10 фактів про рибу, яка дивує навіть рибалок, розумієте, оця риба. І, звісно ж, про це поговоримо трішки пізніше, а нині подякуємо Силам оборони за цю ніч, за можливість мовити для вас, і вам подякуємо за те, що берете Тім ФМ собі за компанію. І, звісно ж, на цій позитивній ноті будемо прямувати до новин проти ночі середи 17 червня.
7: Новини на Тім ФМ.
4: Отже, далі про головне станом на 7.
7: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині триває підготовка до осінньо-зимового періоду, повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Пріоритет – тепло в оселях, лікарнях, школах і закладах соцсфери. В області планують встановити 12 блочно-модульних котелень. Для цього з резервного фонду держбюджету вже виділили понад 186 мільйонів 500 тисяч гривень. Котельні очікують на початку осені. У Будищі відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику України Максиму Пасату, повідомляє Коробська селищна рада. Пам'ятний захід приурочили до перших роковин його загибелі. Максим служив стрільцем механізованого батальйону. Він загинув 17 червня 2025 року в Бахмутському районі Донеччини. Йому назавжди залишилося 22 роки. Дошку відкрили батьки захисника Володимир і Ольга Пасати. У Чернігові псевдобанкіри ошукали жінку 44 років на понад 37 тисяч гривень, повідомляє поліція Чернігівської області. Невідомий зателефонував нібито з банку і заявив про шахрайські дії з рахунком. Жінка виконала інструкції для верифікації, згодом дізналася, що на її ім'я оформили 2 кредити. Поліція відкрила провадження за фактом шахрайства. В одному із сіл Менської громади поліція відсторонила від керування 43-річного водія автомобіля «Опель», повідомляє поліція Корюківського району. Тест «Драгер» показав у його крові 2,42 проміла алкоголю за норми 0,2. Це перевищення у 12 разів. На водія склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Санкція відповідної статті Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення права керування на 1 рік. У Горбачівському лісництві, що на Чернігівщині, завершили капітальний ремонт лісової дороги протяжністю 2,8 кілометра, повідомляє філія «Північний лісовий офіс». Дорога полегшить доступ лісової охорони до масивів і під'їзд до складу лісопродукції. У Чернігівському надлісництві також ремонтують і реконструюють ще 9,4 кілометра доріг. Від сьогодні, 17 червня, та по 25 червня включно в селах Охіньки та Переволочна проводитимуть позакореневе підживлення посівів кукурудзи. Про це інформує Сухополов'янська сільська рада на своєму сайті з посиланням на товариство «Дружба Нова». Роботи виконуватимуть у денний час, використовуватимуть препарати «Гумфілд Форте Аміно» та «Сульфат Магнію». За інформацією підприємства, ці компоненти безпечні для населення і бджіл також. До інших важливих подій військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту можуть подавати рапорти на нові контракти через застосунок «Армія Плюс», повідомляє Міністерство оборони України. Для цього у розділі «Сервіси» треба обрати послугу «Контракти». Рапорт автоматично надходить до вибраної військової частини. Вказувати ідентифікатор безпосереднього командира не потрібно. Статус можна відстежити у розділі «Рапорти». Володимир Зеленський в Евіані зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, повідомили в офісі президента. Вони обговорили оборонну підтримку, посилення протиповітряної оборони та постачання додаткових систем і ракет. Також йшлося про ситуацію на фронті, спільне виробництво антибалістики та внески Німеччини у програми «Пьорл». Окремо лідери обговорили шлях України до Європейського Союзу.
1: Новини спорту.
4: Українська велогонщиця Марія Сухопалова перемогла на етапі Кубка світу з Mountain Bike Елімінатора в Туреччині, повідомляє чемпіон. Вона показала найкращий час у кваліфікації, а потім виграла чвертьфінал, півфінал і фінальний заїзд. У вирішальному старті українка випередила спортсменок з Німеччини, Нідерландів і Чехії. Це друга перемога Сухопалової на етапах Кубка світу. Загалом вона вже 5 разів підіймалася на подіум цих змагань.
1: Хороше наостанок.
4: Артисти хору «Гомін» передадуть 83 тисячі гривень на відновлення Дніпровського будинку органної та камерної музики, повідомили на сторінці колективу. Кошти зібрали 15 червня під час концерту у Дніпрі. Будівлю пошкодила російська ракетна атака, нагадаю. Серед найбільших втрат – унікальний орган, який можуть відновити лише німецькі фахівці.
7: Новини на Тім-ФМ. Погода.
4: І на тому поки вся інформація. Більше розкажу вже о 8-й. Ну а далі традиційно говоримо про погодні умови цієї середи, 17 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, за даними Укргідрометеоцентру на Чернігівщині, цього дня переважатиме погода хмарна з проясненнями, істотних опадів у більшості громад не прогнозують. Вітер буде слабкий і помірний – від 1 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься в межах 745-751 міліметра ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря складатиме в різних регіонах, доволі різнитиметься від 41% до приблизно 97%. Далі про температурні показники у містах мовлення Тім-ФМ. У день повітря прогріється до 19-22 градусів в середньому. Зокрема, у місті Прилуки очікується до плюс 22. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Надвечір можливі короткочасні опади, а можливо і ні, бо відсоток дуже низький. Вичні та Ніжині до плюс 21. Буде переважно ясно, проте небо буде хмаритися. А у Корюківці в день до плюс 21. Ближче до вечора можливий дрібний дощ. У місті Чернігів сьогодні повітря прогріється до 20 градусів тепла, вранці імовірний невеликий дощ, вдень та ввечері без опадів. Сонце сьогодні зійшло о 4:37, а зайде після 21 години, тож день буде великий, можна багато чого встигнути хорошого зробити. До речі, за останні 130 років найтеплішим 17 червня було у 2007-му, тоді фіксували плюс 32 градуси, а найхолоднішим у 1958 році, коли температура опускалася до плюс 6.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
7: Погода на Тім-ФМ.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Смайлик площею 6730 квадратних метрів вважається найбільшим зображенням на планеті Земля, повідомляє Книга рекордів Гіннеса, яка зафіксувала цей рекорд як найбільше графічне зображення на поверхні Землі. Навіть звичайний смайлик може стати рекордсменом світового масштабу, коли усмішка справді велика.
0: Цікаві факти. Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно. Кохай.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: 7:25. Ви слухаєте Team FM. Друзі, сьогодні вже середа, 17 червня. І ще раз побажаю вам легкого дня, продуктивного, як зазвичай. Ну і сьогодні традиційно перетнемо цей екватор тижня, після якого обов'язково має стати легшенько. Далі, якщо ви зараз збираєтесь на роботу і паралельно намагаєтеся пригадати, чи вимкнули там праску, розслабтеся і вімкніть автопілот. Далі хвилинка інсайтів для тих, хто вважає риболовлю нудним хобі, а рибу просто інгредієнтом для юшки.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тут науковці, знаєте, підкинули таку інформацію про куропа, що просто здуріти можна. Виявляється, ця риба за рівнем інтелекту і обережності впевнено наздоганяє, ну, приблизно середньостатистичного кота. Ось і що вам варто знати про цього підводного стратега. Значить, короп, він не прощає помилок. У коропа феноменальна пам'ять на стрес. Якщо його колись уже впіймали на гачок, а потім великодушно відпустили, все це місце для нього стає чорним списком. Він туди більше не попливе ніколи. Це як ми з вами після, знаєте, невдалої стрижки в той салон більше ні ногою. А вуса у коропа замість сканера, оці 2 або 4 вусики біля рота, це не для солідності, це не значить, що він солідний вже мужчина. Це надчутливі радари, якими він сканує дно в пошуках їжі. А ще короп майстер конспірації, який сам себе видає. Короп обожнює порпатися в мулі на дні, вишукуючи щось смачненьке. При цьому він піднімає таку каламуть, що досвідчений рибалка одразу бачить: о, пішла вода гаряча, він дам. Приблизно так само наші діти шукають цукерки, знаєте, в шафі. Тихо, але навколо все перевернути. Ми точно знаємо, що вони там були, ці діти. А значить, ще пишуть науковці, це короп, це гурман із тонким нюхом. Ця риба ведеться на запахи сильніше, ніж підлітки на акційні парфуми. Саме тому рибалки варять якісь неймовірні каші з ароматом полуниці, там часнику чи коноплі, і це дійсно працює, коли хочуть піймати коропа. Короп максимально невибагливий, витривалий. Йому ок в каламутній воді, в заростях, у спеку, там, де інша риба давно би здалася, короп облаштовує собі цілком комфортне життя. А ще є звичайний лускатий короп, а є дзеркальний, якого луски мало, і вона велика, ніби, знаєте, така велика в палець, як каже мій тато. А є їхні гламурні родичі, яскраві такі декоративні коропи, кої, яких ви могли бачити в дорогих фонтанах чи ресторанах. Це теж коропи, але от такі елітні. А проте коріння у них одне те саме, знаєте про це. Отже, друзі, якщо ваш чоловік, батько чи кум повертається з риболовлі з порожнім відром і каже: та риба сьогодні просто залягла на дно і перечікувала, а не смійтеся, цілком можливо, що місцевий короп просто впізнав його за запахом чи за ходою ще з берега. Отакі маємо новини станом на ранок середи, на 7:28 цієї середи, 17 серпня. Буде що вам переказати сьогодні своїм колегам за кавою брейк. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавих новин.

0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Тім FM.

0: Спеціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.
3: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: слухаєте Тім ФМ, може без кохання жити легше, от без гороскопу вранці, ніяк, погодьтеся, зовсім ніяк.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тому далі гороскоп пропонуємо вам послухати на 17 червня. Це день, коли плани стають реальністю. Сьогодні зорі радять нікуди не поспішати і берегти нерви. Завдяки витримці і ввічливості ви легко залагодите навіть найскладніші справи. Загалом атмосфера цього дня обіцяє бути легкою і доволі позитивною. А друга половина дня ідеально підходить для планування відпустки чи обговорення нових проєктів. Навіть якщо якісь ідеї зараз здаються занадто шаленими, з часом ви зможете втілити їх у життя. Далі більш докладно для кожного знаку зодіаку. Овни. На поверхню можуть сьогодні випливти старі таємниці або забуті грішки. Намагайтеся триматися якомога далі від любителів пліток. Якщо знадобиться допомога, справжні друзі підставлять плече. Тельці. Сьогодні на першому місці ваші власні потреби. Ви прагнутимете, щоб оточуючи виконували ваші побажання тут і зараз. Енергії не бракуватиме, але зорі радять не влаштовувати драм через дрібниці. Близнюки. Попереду дуже вдалий день для вас. Поцікавтеся справами близької людини. У відповідь отримуєте щиру вдячність і повагу. На роботі ви залюбки допомагатимете колегам, і це повернеться сторицею. Паралельно вдасться вирішити і власне важливе питання. Раки. Сьогодні ви опинитеся у центрі уваги, а ваша популярність помітно зросте. На вас чекає день, сповнений приємних, хоч подекуди абсолютно несподіваних зустрічей. Леви. Ваші креативні ідеї нарешті отримують належне визнання, а керівництво виявить неабияку поблажливість. Також день ідеально підходить для швидкого вирішення паперових справ в офіційних установах. Діви. Не варто ховатися від суспільства та уникати розмов. Саме сьогодні ви можете поділитися з кимось важливими новинами, а спільний мозковий штурм допоможе знайти шлях до мрії. Мети. Терези, залишайтеся на позитиві. День готує багато цікавих подій для вас і приємних знайомств, до речі. Оточуючи, дослухатимуться до кожного вашого слова, тож ваш авторитет та вплив лише зміцняться. Скорпіони, а ви – зразок працездатності і відповідальності. Ви без зайвих нарікань впораєтеся сьогодні з будь-якими складними викликами. Проте не забувайте, за хорошу роботу варто просити гідну винагороду, адже розраховувати на альтруїзм інших сьогодні не доводиться. Стрільці, ви будете сповнені енергії та оптимізму. Це чудовий час, щоб розписати плани на найближчі дні або нарешті спроєктувати майбутню відпустку. Усі нагальні справи ви залагодите блискавично, тож залишається чимало часу для душевних розмов. Козоріг, сьогодні ви налаштовані працювати автономно і не збираєтесь нікого чекати. Чужі вказівки та зауваження вас мало хвилюватимуть. Зорі сприяють реалізації амбітних планів. Головне, не дратуйтеся через повільність оточуючих. Водолії, день може видатися дещо неспокійним, хтось із колег чи знайомих спробує створити метушню, і вам, імовірно, доведеться розгрібати чужі робочі хвости і виправляти не свої помилки. Риби, емоції сьогодні вируватимуть, викликаючи сильне бажання допомагати іншим. Ви будете готові навіть поступитися власною вигодою заради спільного блага. Оточуючи, це обов'язково помітять і належно оцінять ваші благородні вчинки. Отже, якщо вам ваш гороскоп подобається, нехай збувається. Але нагадаю, що гороскоп має винятково розважальний характер і створений для гарного настрою. Друзі, підбадьорюємося вранці хорошими прогнозами і плануємо собі день середи 17 червня. Доброго ранку!

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на «Гранат.ua». Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма «Сила слова».
2: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
1: «Сила слова».

0: 7 годину маємо і 56 хвилин також. Друзі, наближаємо час новин. Менше ніж за 4 хвилини плануємо поінформувати вас про головне і важливе, тож рекомендуємо залишатися з нами. Рівно о 8-й новини на Тім ФМ. Дочекайтеся порції свіжої інформації.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Самарок
3: новини. Чекає на завтра, я йду до тебе, я йду назад.
2: Тім, там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Отже, восьма. Нині, друзі, далі у випуску події Чернігівщини, судовий вирок у справі про спробу грабежу, атака на Новгород-Сіверське, ситуація довкола школи в Сосниці, підсумки посівної, спорт і допомога лікарні. Додавайте гучності у приймачі.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська ввечері 16 червня атакували Новгород-Сіверське ударними безпілотниками типу «Гербера». За повідомленням начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Сильверстова, влучання зафіксували у двох локаціях міста. Інформацію щодо потерпілих уточнюють. Точні наслідки атаки встановлюються. У Чернігові двом чоловікам винесли вирок за спробу грабежу та напад на колишнього начальника обласної поліції Івана Іщенка. Як йдеться на сайті «Суспільне Чернігів», подія сталася 1 жовтня 2025 року біля торгового центру «Дитячий світ». Один із чоловіків зняв із манекена куртку, а під час конфлікту з поліцейським інший обвинувачений завдав йому тілесних ушкоджень. Одного чоловіка засудили до 6,5 років позбавлення волі, іншому призначили 2 роки, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік. У Сосниці батьки школярів виступили проти реорганізації місцевої школи перших-других ступенів у філію ліцею. Як ідеться на сайті «Суспільне Чернігів», у 2025-26 навчальному році заклад відвідували 112 дітей. Після зустрічі з батьками голова громади Андрій Портний повідомив, що обговорення реорганізації відклали. До питання планують повернутися, якщо кількість учнів наближатиметься до 60. Аграрії Чернігівщини завершили весняну посівну кампанію. За повідомленням сайту Чернігівської ОВА, ярими культурами засіяли 1 046,6 тисяч гектарів. Найбільше посіяли кукурудзи – 512,3 тисяч гектарів. А нині сільгоспвиробники доглядають за посівами та готуються до жнив. До інших важливих подій Україна очікує відкриття аграрного кластера. В переговорах про вступ до Євросоюзу не пізніше вересня, заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький в українському медіа-центрі. Йдеться про п'ятий переговорний кластер із трьома розділами. За словами Висоцького, аграрні переговори будуть складними. Україна паралельно адаптує законодавство до вимог Європейського Союзу. Європарламент 16 червня остаточно схвалив два акти для виконання тарифних зобов'язань Євросоюзу за торговельною домовленістю із США, повідомляє сайт парламенту. Основний документ скасовує тарифи на промислові товари із США. Також передбачені преференції для американських морепродуктів, агропродукції та омарів. Вони діятимуть до 31 грудня 2029 року, якщо їх не продовжать. Єврокомісія зможе призупинити пільги або почати розслідування.
1: Курс валют.
4: Отже, про курс валют. Далі, на даний момент гривня зміцнилася до долара та євро. Національний банк України менш ніж на 3 копійки знизив курс долара до гривні. Офіційний курс на 17 червня становить 44 гривні 78 копійок за 1 долар. Свідчать дані на сайті НБУ. Курс євро становить 51 гривню 94 копійки. Це на 9 копійок нижче, аніж учора. Офіційний курс польського злота того тим часом становили на рівні 12 гривень і 24 копійки. Далі до новин спорту.
1: Новини спорту.
4: Чернігівщина посіла третє місце на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009 року народження і молодших. Як ідеться у повідомленні про результати змагань, чемпіонат відбувся у Луцьку. Участь у ньому взяли 642 спортсмени з 23 команд. Збірну області представили 55 спортсменів. Команда набрала 726 очок, даруйте, і поступилася четвертому місцю лише одним очком.
1: Хороше наостанок.
4: Ніжинська міська центральна лікарня отримала енерготерапевтичну кухню. Ерготерапевтичну кухню для реабілітації пацієнтів. За повідомленням у тексті на фейсбук-сторінці Ніжинської міської ради, обладнання придбали за кошти американської громади організації «Сісте-Сісте». Ініціаторкою допомоги стала уродженка Ніжина Світлана Джонс із міста Стейт-коледж у США. Таке обладнання допомагає пацієнтам після травм, інсультів та складних захворювань відновлювати побутові навички.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі кілька слів про погоду середи 17 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Сьогодні на Чернігівщині очікується погода хмарна з проясненнями. Нині, до прикладу, над містом Прилуки спостерігаємо яскраве прояснення. Далі небо, прогнозують синоптики, буде трішки хмаритися. У більшості громад істотних опадів не прогнозують. Вітер буде слабкий або ж помірний від 1 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 745-751 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря приблизно складатиме вранці до 82-97%, в день приблизно 41%. А далі про температурні показники. У Прилуках повітря прогріється сьогодні максимум до плюс 22, а день буде хмарний з проясненнями, мене без опадів, а ввечері неможливо прям і геть, можливо, а може й ні, пройде дрібний дощ, хоча відсоток опадів дуже низький. Вичні та Ніжині очікується плюс 21. Сьогодні хмарність зберігатиметься майже протягом всього дня, проте надвечір небо проясниться. У Корюківці температура сягне позначки плюс 21, ближче до вечора можливий невеликий дощ. В Чернігові прогнозують до плюс 20, вранці можливий дрібний дощ, а в день і ввечері опадів не очікується.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.

0: ще рано.
1: Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Бананова шкірка в Антарктиді може розкладатися до 70 років, повідомляють екологи та дослідження Арктичного та Антарктичного центрів, що холодний клімат значно сповільнює розкладання органічних відходів. Навіть звичайна шкірка може лишатися надовго, якщо природа така холодна та непохитна.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

everyone forget music.

0: 8 година, 22 хвилини. Ви слухаєте Тимофем. Рухаємося далі. І далі, друзі, про труднощі перекладу розкажу. Точніше, вчені тут дещо дослідили, а я вам про те у деталях. Дослідили, що? Чому собаки махають хвостом, а котики, до прикладу, ні?
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Отже, чому? Для собак хвіст – це відкрита книга, пишуть учені. Їхні дикі предки жили в зграях, де від чіткої комунікації залежне було життя. Потрібно було здалеку показати, мовляв, я свій, або мені страшно, або я готовий до полювання. Багато хто думає, що виляння хвостом – це завжди про щастя. Насправді, це просто знак сильного збудження. Високо піднятий хвіст у собачок демонструє впевненість чи навіть домінування, а підібганий – перелік чи невпевненість. У процесі одомашнення люди частіше обирали саме тих собак, які вміли чітко і зрозуміло показувати свої емоції. Тому собача мова хвоста стала такою яскравою і помітною. Коти ж емоції виказують значно скупіше, і виною тому минуле. Дикі предки пухнастиків були мисливцями-одинаками, їм не треба було узгодити.

погоджувати дії зі своєю зграєю, а зайві рухи могли банально сполохати здобич або привернути увагу більших хижаків. Проте коти теж, так би мовити, розмовляють хвостом просто за іншими правилами. До прикладу, хвіст трубою, тобто вертикально вгору, це найвищий прояв приязні, радості та довіри. Кіт каже вам «Привіт, я радий тебе бачити». Повільне похитування кінчиком хвоста – ознака зосередженості, зацікавленості або того, що пухнастий про щось розмірковує. А різкі помахи з боку в бік – оце вже сигнал червоної зони. На відміну від песиків, котяче виляння хвостом означає роздратування, злість або нервозність. У такий момент улюбленця краще не чіпати. Отже, висновок коротко. Хвіст виконує однакову функцію спілкування в обох тварин, але словники у них абсолютно різні. Те, що для собаки – привітний жест, для кота – попередження про атаку. Тепер, можливо, ви знаєте більше, перекажіть іншим, щоб правильно трактували хвостокрутіння своїх домашніх улюбленців.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Team FM. Супер!

0: Це Spices у 8.44 на Team FM. Друзі, вітання. Сьогодні середа, вже 17 червня. І далі поговоримо про смартфон між вами. Чому телефон у руках партнера може зруйнувати стосунки, розказали учені. В принципі, то очевидні речі, але все ж давайте послухаємо наукове підґрунтя.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: У сучасних стосунках, погодьтеся, з'явився новий тихий ворог, і звати його фабінг. Від англійських слів «фоун» – телефон, тобто і снабінг – ігнорування. Це звичка відволікатись на екран смартфона, перевіряти повідомлення чи гортати стрічку соцмереж саме в ту мить, коли з вами намагається поговорити близька людина. А науковці провели експеримент за участю 200 дорослих людей, які живуть разом зі своїми партнерами, і протягом 10 днів вони щодня заповнювали анкети, де описували свій настрій, рівень задоволеності стосунками і те, як часто кохана людина зависала в гаджеті під час розмови. Результати виявилися промовистими. У ті дні, коли партнери зловживали телефоном, інші половинки відчували набагато більше роздратування і тривогу, гостре почуття самотності та відторгнення, а ще різке зниження задоволеності шлюбом чи романтичними стосунками. Ефект від фабінгу б'є по людях по-різному. Кажуть учені, найболючіше його переживають ті, хто має так званий тривожний тип прив'язаності. Це люди, які панічно бояться втратити близькість, гостро реагують на будь-яке відторгнення і потребують постійного підтвердження того, що їх люблять. Коли партнер такої людини бере до рук телефон під час розмови, для неї це звучить як те, що в екрані цікавіше і важливіше за тебе. I'm sorry, звісно. Що цікаво, загальне ставлення до партнера у них може не мінятися, але от внутрішній емоційний стан руйнується вщент. Тож, спробуйте запровадити правило вечорів без гаджетів. Або ж відкладати телефони в бік і бажано екраном донизу, коли розмовляєте одне з одним. Іноді найкраще, що ми можемо подарувати коханій людині, це наша 100% присутність поруч в моменті. Отак, власне, кажуть учені. А як часто телефон заважає вашому спілкуванню з близькими? Ану подумайте. Ану задумайтеся. Бережіть один одного, друзі. Життя коротке, насправді, і непередбачуване. Побудьте в моменті з другою половинкою, всі ж знають, правда ж, всі ж знають цей бородатий анекдот, так? Мовляв, відключили інтернет чоловікові, поспілкувався з дружиною, цікава виявилася людина. Отож, користуйтеся і не дякуйте. Все, виховна минутка на Team FM позаду. Давайте повертатися до роботи і, звісно ж, до музики для натхнення. Друзі, даруємо вам дуже багато музики ранком.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 7 FM. Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».

0: 8 годину вже маємо і 57 хвилин. І знову з вами наближаємо час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Про головне пропонуємо послухати на початку 9 години, а рівно о 9. Просимо, закликаємо усіх на мить зупинитися, аби в тиші вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. Рівно о 9. Загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Дев'яту годину маємо і вже 3 хвилини, і далі про головне станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: Протягом доби 16 червня російські війська атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Під вогнем були Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади, а також щонайменше 6 населених пунктів. Росіяни застосували безпілотники, ствольну артилерію, міномети та скидання вибухівки з БПЛА. У Грем'ячі, Заріччі, Леонівці, Семенівці, Хрінівці та Сеньківці зафіксували прильоти, зокрема, з впівдронів і мінометів калібру 120 мм. На кордоні Чернігівської області з Росією наразі не фіксують спроб прориву або заходу піхотних груп армії РФ. Як повідомляє Укрінформ з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, зараз у регіоні переважають обстріли з російського боку. За його словами, ворог застосовує артилерію, періодичну авіацію та безпілотники. Водночас ризик зміни тактики російських військ на Чернігівщині зберігається. Також залишається загроза заходу диверсійно-розвідувальних груп, зокрема з метою мінування української території. Демченко зазначив, що сили оборони мають антидиверсійні резерви і стежать за прикордонням за допомогою безпілотників. На Чернігівщині триває підготовка до осінньо-зимового періоду, повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Пріоритет – тепло в оселях, лікарнях, школах і закладах соцсфери. В області планують встановити 12 блочно-модульних котелень. Для цього з резервного фонду держбюджету вже виділили понад 186 мільйонів 500 тисяч гривень. Котельні очікують на початку осені. У Чернігові псевдобанкіри ошукали жінку 44 років на понад 37 тисяч гривень, повідомляє поліція Чернігівської області. Невідомий зателефонував нібито з банку і заявив про шахрайські дії з рахунком. Жінка виконала інструкції для верифікації. Згодом дізналася, що на її ім'я оформили 2 кредити. Поліція відкрила провадження за фактом шахрайства. У Горбачівському лісництві, що на Чернігівщині, завершили капітальний ремонт лісової дороги протяжністю у 2,8 кілометра, повідомляє філія «Північний лісовий офіс». Дорога полегшить доступ лісової охорони до масивів і під'їзд до складу лісопродукції. У Чернігівському надлісництві також ремонтують і реконструюють ще 9,4 кілометра доріг. Від сьогодні, 17 червня та по 25 червня включно, в селах Охіньки та Переволочна проводитимуть позакореневе підживлення посівів кукурудзи. Про це інформує Сухополов'янська сільська рада на своєму сайті з посиланням на товариство «Дружбанова». Роботи виконуватимуть у денний час, використовуватимуть препарати «Гуміфілд Форте Аміно» та інші безпечні, зазначають для людей та бджіл. До інших важливих новин. Лідери країн Великої Сімки ухвалили підсумкову заяву щодо підтримки України та посилення санкцій проти Росії. Як повідомляє газета UA, на саміті в Евіані G7 підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Країни домовилися збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, перехоплювачів і зброї дальньої дії. Також йдеться про нові санкції проти нафтогазового сектору Росії на підтримку України в енергетичній сфері перед наступною зимою. Росія за добу втратила 1260 військових. За повідомленням Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення станом на 17 червня сягнули близько 1 386 680 військових. За добу також знищили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему і 2 реактивні системи залпового вогню. Крім того, російська армія втратила 2052 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 486 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Україна цього року виготовить 10 мільйонів безпілотників і має потенціал подвоїти цей показник. Як повідомляє видання Deutsche Welle, про це заявив президент Володимир Зеленський онлайн на форумі Reuters Next Europe після зустрічей на полях саміту J7 в Евіані. За його словами, нарощування виробництва дронів є одним із ключових напрямків української оборонної промисловості. Зеленський також заявив, що Росія втратила ініціативу майже на всіх напрямках фронту. Президент наголосив на потребі посилювати санкційний тиск на Росію, зокрема щодо тіньового флоту, банківського та військового промислового секторів.
0: Хороше наостанок.
2: Випускник Сновського ліцею номер 1 Станіслав Булденко набрав максимальні 200 балів з математики на НМТ. За повідомленням на сторінці Сновської гімназії номер 1, результат став відомий 16 червня. У навчальному закладі зазначили, що учень досяг цього попри труднощі та тривоги. У школі привітали Станіслава з високим результатом і наголосили, що пишаються його успіхом.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: І поки це вся інформація, більше розкажу о 10-й, далі про погоду.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Сьогодні на Чернігівщині буде погода переважно хмарною з проясненнями. У більшості населених пунктів істотних опадів не очікується. Вітер слабкий або ж помірний від 1 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 745-751 міліметра ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40-45%. Такою вона буде в день. У Прилуках прогнозують в день до плюс 22 градусів і безопадно сьогодні має бути. Вичні та Ніжині очікується до плюс 21. Опадів не прогнозують. У Курюківці повітря також прогріється максимум до плюс 21. Надвечір можливий невеликий дощ. В Чернігові буде до 20 тепла. Вранці можливий дрібний дощ. У день та ввечері прогнозують синоптики без опадів в обласному центрі. А захід сонця сьогодні очікується після 21 години. До слова, за останні 130 років найтеплішим 17 червня було у 2007 році. Тоді зафіксували плюс 32 градуси. Найхолоднішим цей день був у 1958-му, коли температура опустилася до плюс 6.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Бамбук – найшвидше зростаючий рослинний вид на планеті. За даними одного азійського природознавчого журналу, деякі види бамбука можуть виростати до 1 метра на один день. Отакої наступного разу, коли ви поспішатимете, просто знайте, природа теж не любить гаяти свій час.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Твої мрії – твої меблі.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

година і 24 хвилини. Ви слухаєте Team FM. Друзі, доброго раночку вам, продуктивної і легкої середи, 17 червня. І далі дуже цінна інформація. Насправді, чи знаєте ви, що дата народження може бути справжнім кодом фінансового успіху? Астрологиня Олена Максимова зазначає, що люди, які

0: Родилися 8, 17, 21, 26 та 29 числа, мають особливу енергетику. Вони наділені потужною інтуїцією, амбіціями та вмінням перетворювати мрії на реальні статки. Далі про це докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Слухайте уважненько, бо можливо у списку ваш день народження або дати народження близьких знатимете, в кого гроші позичати до зарплати. Отже, 8 число – це природжені стратеги. Ці люди мають унікальний нюх на гроші і хист до управління капіталом. Вони бачать фінансову вигоду там, де інші нічого не помічають. Їхній шлях до багатства будується на сміливих рішеннях, наполегливості та крутих організаторських здібностях. 17 число – ці люди мають масштабні цілі. Народження 17 числа мають залізний характер і прагнуть залишити помітний слід у світі, в хорошому сенсі слова. Матеріальний успіх приходить до них тоді, коли вони повністю довіряють власним ідеям і не бояться починати масштабні проєкти з нуля. 21 число – ці люди мають магію харизми. Головна зброя цих людей – неймовірна харизма і творчий потенціал. Вони легко приваблюють потрібних людей, а корисні зв'язки, нові знайомства та нестандартні рішення стають для них головним ключем до фінансового зла. 26 число. Практичність і завидне терпіння. Оце головні риси людей, які народилися 26 числа. Вони перебувають під особливим заступництвом енергії достатку. Часто перші серйозні шанси створити міцний фінансовий фундамент з'являються у них ще в дуже молодому віці. А ще 29 числа народжуються ті, хто вміє заробляти гроші. Ці люди мають глибоке мислення та здатність опинятися в потрібному місці в потрібний час. Щойно вони наважуються вийти за рамки звичного та ризикнути, їхнє життя перетворюється на казку, а статки починають зростати буквально щогодини. Перевірили себе? Чи знайомих перевірили вже? Нехай зірки допомагають, але пам'ятайте, друзі, гороскоп має виключно розважальний характер, не є інструкцією до дій, наш добробут завжди в наших руках. Працювати, працювати і ще раз працювати. Вдалого та грошового вам дня!

мені наснились. 9:28. Друзі, маємо сповіщення про повітряну тривогу. Оголошено повітряну тривогу у Прилуцькому районі та у місті Прилуки. Відповідно, тож просимо жителів Прилук та Прилуцького району перебувати в укриттях у безпечних місцях аж до відповідного сигналу про відбій.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9 година і 44 хвилини у місті. Нині ви слухаєте Team FM. Далі пропонуємо вам послухати про рожеве море у хмарах. Високогір'я Карпат вкрилося легендарною червоною рутою. І далі про це докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, у червні суворі Карпати переживають справжнє природне диво. Схили знаменитого Чорногірського хребта скидають свій стриманий зелений стрій і одягають абсолютно розкішні, яскраві, рожево-пурпурові шати. Тут розпочався пік масового цвітіння рододендрона карпатського, який у народі поетично називають тією саймою, легендарною червоною рутою. Мільйони тендітних бутонів розпустилися на запаморочливій висоті понад 1600 метрів над рівнем моря. Здалеку ці схили нагадують живе квітуче море в хмарах. От реально це виглядає, принаймні на фото так, на власні очі не бачила, нічого не скажу. Короткий тріумф доволі у цієї червоної рути. Мандрівники та фотографи з усієї країни зараз вирушають от саме зараз у виснажливі підйоми, аби зафіксувати цю красу, бо часу обмаль період пишного цвітіння триває всього 2-3 тижні, залежно від погодних умов, звичайно. А де шукати варто цю магію червонорутівську? Найбільші рожеві плантації зараз розкинулися біля підніжжя вершин Говерли, а Бринебискула, Шпиць та Попа Івана Чорногірського, а також на Мармаросах. А під народною назвою ховається рододендрон карпатський, зазначу ще раз, або його називають миртолистий. Це унікальний реліктовий чагарник із родини Вересових, який занесений до Червоної книги України. Давня гуцульська легенда, до речі, розповідає, що рута – це звичайна жовта квітка, яка лише раз на 10 років спалахує червоним, яскравим червоним вогнем. Якщо дівчина знайде її та подарує коханому, він любитиме її, мовляв, вічно. Дослідники ж кажуть, що міф народився тому, що поруч із рожевим рододендроном часто цвіте жовта зіноваті. А звідси і казка про квітку, яка чарівно змінює свої барви. Проте є важливе прохання від екологів. Ця краса надзвичайно тендітна. Екологи закликають усіх мандрівників ставитись до високогір'я з максимальною повагою, пересуватися виключно стежками, не витоптувати ніжні кущики і в жодному разі не рвати ті квіточки червоної рути. А справжня магія червоної рути живе лише тоді, коли вона залишається недоторканою на рідних карпатських вершинах під поривами вільного гірського вітру. Це все дуже романтично і поетично. Друзі, якщо ви планували літнє перезавантаження, карпатські вершини зараз чекають у своєму найкращому вбранні, тож надихайтеся природою, бережіть її красу і слухайте Team FM.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066-355-87-71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
6: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
7: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
8: У Чернігові з 1 червня.
9: У Новгороді-Сіверському триває.
10: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
9: Українці відразу ж його підключать.
8: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
9: Це буде Україна.
6: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 9:54. Давайте, друзі, зробимо так. Будемо збирати у нашу скарбничку спогадів літа найпрекрасніші емоції. Нехай сьогодні у середу, 17 червня, їх у вас буде надзвичайно багато. Далі ж ми в етері Team FM пропонуємо вам послухати про головне.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Свіжа добірка новин уже готова для вас на 10-ту, тож рекомендуємо дочекатися, почуємося менше ніж за 5 хвилин.
2: Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 10-те у місті нині, і далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігівській області російські війська атакували Новгород-Сіверський і два енергетичні об'єкти. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, пізно ввечері 16 червня місто атакували безпілотники типу «Гербера». Унаслідок удару пошкоджено житловий будинок. Ще одне влучання зафіксували на території місцевого підприємства. Там пошкоджені дві вантажівки і виникла пожежа. Загоряння оперативно ліквідували рятувальники. На кордоні Чернігівської області з Росією наразі не фіксують спроб прориву або заходу піхотних груп армії РФ. Як повідомляє «Укрінформ» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, зараз у регіоні переважають обстріли з російського боку. За його словами, ворог застосовує артилерію, періодичну авіацію та безпілотники. Водночас ризик зміни тактики російських військ для Чернігівщини зберігається. Також залишається загроза заходу диверсійно-розвідувальних груп, зокрема з метою мінування української території. Ніжинська міська центральна лікарня отримала ерготерапевтичну кухню для реабілітації пацієнтів. За повідомленням Ніжинської міськради, обладнання придбали за кошти американської громадської організації Sister Sister. Ініціаторкою допомоги стала членкиня організації, уродженка Ніжина Світлана Джонс із міста State College у США. Під час передачі обладнання була присутня заступниця міського голови Ірина Грозенко, за зверненнями підтримку якої вдалося реалізувати ініціативу. Ерготерапевтична кухня допомагає пацієнтам після травм, інсультів та складних захворювань відпрацьовувати побутові навички і повертатися до повноцінного життя. У Будищі відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику України Максиму Пасату, повідомляє Коробська селищна рада. Пам'ятний захід приурочили до перших роковин його загибелі. Максим служив стрільцем механізованого батальйону. Він загинув 17 червня 2025 року у Бахмутському районі Донеччини. Йому назавжди залишилося 22 роки. Дошку відкрили батьки захисника Володимир і Ольга Пасати. До інших важливих подій. У ніч проти 17 червня російські війська атакували Україну 119 ударними безпілотниками різних типів. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила або подавила 97 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕПи, безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи сил оборони. Влучання 20 ударних БПЛА зафіксували на 11 локаціях. Уламки збитих дронів упали на 6. У повітряних силах зазначили, що атака тривала, а в повітряному просторі залишалося кілька ворожих безпілотників. Часткове звільнення військових, які служать із початку повномасштабної війни або раніше, може розпочатися вже восени 2026 року. Як сказав міністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю ТСН, про це домовилися з президентом. Механізм звільнення базуватиметься на двох критеріях – загальній тривалості служби з 2014 року та кількості бойових днів. За словами Федорова, рішення ухвалюватиме Генштаб на основі цих даних. Міноборони також планує створити спеціальний калькулятор, щоб військові могли перевірити, у який місяць можуть потрапити під звільнення. Окрім того, майже 200 військових подали рапорти на повернення із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Про це також поінформував міністр оборони Михайло Федоров у Телеграм. 51 рапорт уже погодили. Військові можуть самостійно обрати новий підрозділ із переліку підрозділів Сил оборони, подати рапорт онлайн і отримати супровід на етапах повернення до служби. Механізмом можуть скористатися ті, чиє самовільне залишення частини зафіксоване до 12 червня 2024. Року. Програма доступна до 20 вересня для військових ЗСУ та Державної спецслужби транспорту.
1: Хороше наостанок.
4: Троє діячів культури з Чернігова отримали державні стипендії президента України. За повідомленням Департаменту культури Чернігівської ОДА, відповідний указ підписав глава держави. Довічну державну стипендію призначили диригенту, заслуженому діячу мистецтв України Миколі Сукачу. А дворічні стипендії отримали заслужена артистка України Раїса Борща та заслужений артист України Віталій Гольцов. У повідомленні зазначено, що митців відзначили за вагомий внесок у розвиток національної культури та мистецтва.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: І на цьому і це вся інформація. Більше розкажемо менше, ніж за годину. Далі вже традиційно говоримо про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Про погоду середи 17 червня. Отже, сьогодні очікується хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів у більшості громад не прогнозують. Вітер буде слабкий або ж помірний від 1 до 6 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск триматиметься у межах 745-751 міліметра ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 40-45%. У Прилуках в день повітря прогріється до 22 градусів максимум. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Вичні та Ніжині до плюс 21 і також без опадів. У Корюківці до плюс 21, ближче до вечора можливий дрібний дощ. У Чернігові прогнозують плюс 20 за вікном максимум. Вранці ймовірний невеликий дощ. Вдень та ввечері без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі реклама.
4: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс – 093 429 88 99.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Виручка – це сума, за яку продали товар. А прибуток – це гроші, що лишаються після витрат, повідомляють економісти та підручники з фінансів для підприємців. Гроші можна рахувати по-різному. Одні показують масштаб продажів, а інші – реальний заробіток.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 10 годину маємо і 23 хвилини. І привіт, і ви слухаєте Team FM. Ми дякуємо, що обираєте нас собі за компанію. Далі буде дуже цінна інформація для водіїв та автолюбителів. Кажуть вчені, що спека вбиває авто. Далі про це докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Літнє сонце, мовляв, це серйозне випробування для кожної автівки. Висока температура створює екстремальне навантаження на всі ключові системи автомобіля. Експерти назвали 7 найпоширеніших помилок водіїв, які можуть призвести до серйозних поломок та порожнього гаманця. До речі, тож далі слухайте уважно. Перегрів двигуна влітку – це класика жанру. Проте просто перевірити рівень антифризу в бачку недостатньо. Важливо переконатися, що радіатор не забитий брудом і пухом, а термостат, патрубки та вентилятор працюють бездоганно. Найменший збій тут, і ви вже викликаєте евакуатора. А увімкнення кондиціонера на повну з перших секунд – це теж дуже розповсюджена помилка, бо ми сідаємо в автівку, вона ж розжарилась на сонці, нам спекотно відповідно. А перше заспокоєння – увімкнути клімат-контроль на мінімум і на максимальну швидкість. Але такий різкий старт створює колосальне навантаження на компресор і швидко виводить його з ладу. Як правильно робити? Спочатку відчиніть двері або вікна і провітріть машину пару хвилин, і лише потім вмикайте кондиціонер. Так він довше прослужить, теоретично. А довга стоянка з увімкненим кліматом теж не гуд. Не варто годинами сидіти в припаркованому авто під розпеченим сонцем і з працюючим кондиціонером. Коли автівка не рухається, природного обдуву немає. І це змушує систему охолодження та двигун працювати на межі своїх можливостей буквально. А ще забудьте про забудькуватість. А небезпечність

небезпечні речі в авто також є. Залишити, до прикладу, десь на панелі чи сидінні павербанк, мобільний, запальничку або аерозольний балончик, наприклад, дезодорант, освіжувач для ротової порожнини – це прямий шлях до біди. Під прямими променями салон нагрівається до критичних температур, через що техніка може вибухнути і навіть спалахнути і вчинити пожежу. А ще, друзі, розпечений асфальт буквально підсмажує гуму, прискорює її знос, у спеку тиску колесах через нагрівання зростає самостійно, що збільшує ризик вибуху колеса під час руху. Тож регулярно перевіряйте стан протектора на тиск у шинах перед поїздкою. А буксирування та важкі причепи в пік спеки, кажуть, теж дуже псує автівку. Тягнути за собою важкий причеп чи інше авто, та ще й у заторі або під гору в 30-градусну спеку – це величезний стрес для трансмісії та мотора. Якщо є така потреба, перенесіть подібні поїздки на прохолодніші ранкові або вечірні години. Ну і неуважність до власного стану – це теж дуже велика помилка. Спека виснажує не лише залізо, а й водія. Зневоднення, втома та втрата концентрації за кермом у спекотний день так само небезпечні, як і технічна поломка. Тож не забувайте брати в дорогу чисту водичку і частіше робити зупинки для відпочинку у затінку. Безпечної вам їзди і в хорошому настрої в компанії «Тім Автом».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» Покозачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 10 години має мої 46 хвилин. Вітання вам, ви слухаєте Team FM. Друзі, далі розкажу про ціну народної помсти. У Польщі активісту загрожує в'язниця за наліпку «Я паркуюся як олень». Ну, власне, більше подробиць далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Що я вам маю сказати? Історія занятна, звісно. Побутова боротьба з автомобільними хамами у польському місті Плоцьк завершилася кримінальною справою. Місцевий житель вирішив провчити водія преміального «Лексус», але через власну необачність тепер змушений постати перед судом. Замість виховної бесіди чоловік отримав солідні збитки. Коротше, слухайте. У Польщі, як і в багатьох інших країнах, громадські активісти часто борються з майстрами, так би мовити, паркування радикальними методами, наклеюють на машини порушники наліпки з промовистими написами чи малюнками. Такі набори коштують копійки, але мають нюанс. Вони зроблені на основі надміцного клею, який вкрай важко видалити. Досвідчені активісти знають негласне правило: клеїти можна виключно на скло або дзеркала, звідки клей за потреби можна змити розчинником чи зчистити лезом без наслідків для автівки. Проте 52-річний мешканець Плоцька цим правилом знехтував. Побачивши «Лексус» на газоні, він приліпив чорну мітку прямо на металеву частину кузова. Власник авто повернувся і спробував самотужки зняти наклейку. Суперклей зробив своє діло. Папір відірвався від машини разом із заводським лакофарбовим покриттям. Па-ба-ба-бам, що називається. Значить, фінал історії. Обурений водій пішов до поліції, оцінив професійне перефарбування кузовного елемента у 5,5 тисяч злотих. Це понад 50 тисяч гривень. Правоохоронці оперативно перевірили, звісно ж, камери вуличного відеоспостереження і швидко затримали месника, так би мовити. Під час обшуку в його власному авто знайшли ще 18 таких наліпок. Чоловік повністю визнав провину і пояснив, що просто хотів провчити нахабного водія. Сам по собі факт наклеювання паперу на чуже авто в Польщі не є автоматичним злочином, до слова. Проте все кардинально змінюється, якщо машині завдано реальних матеріальних збитків. Ну і от за умисне пошкодження чужого майна 52-річному активісту тепер загрожує не лише повне відшкодування ремонту, а й позбавлення волі на строк від 3 місяців до 5 років, на хвилиночку. Остаточну крапку в цій історії найближчим часом поставить суд. Ну а ми, друзі, давайте зробимо по факту висновки. Боротися з порушниками ПДР потрібно виключно у правовому полі, фіксувати на камеру і викликати поліцію. Адже емоції і спроби провчити когось власноруч можуть обернутися кримінальним терміном і величезними фінансовими втратами. Тож бережіть свої нерви і гроші також. На тому поки все. По короткій комерційній інформації будемо повертатись до етеру в компанії «Латекс Фауна».
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
4: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Програма «Сила слова».
5: Коли нам щось подобається, ми кажемо, це виглядає чудово. Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати, це має чудовий вигляд. Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
1: Сила слова. Ви слухаєте Тім FM.
6: Жити по правді мушу.
1: Тім, там, де ти є.

0: 10 година 55 хвилин. Друзі, на фінал пропонуємо вам послухати Мішу Крупіна «Паролі». Ну, а до того анонсую інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Свіжа інформаційна добірка вже готова для вас, тож почуємось менше, ніж за 5 хвилин, рівно об 11.
2: Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Про головне станом вже на 11-ту. Далі у випуску. Протягом доби 16 червня на Чернігівщині російські війська влучили по двох енергооб'єктах. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса на сторінці у Фейсбук, удари сталися внаслідок атак РФ. Також під атакою протягом доби були 4 прикордонні громади області. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську громади. У Прилуках представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців обговорили підтримку відновлення будівлі міської ради, пошкодженої унаслідок влучання російського дрона. Як ідеться у сюжеті місцевої ТК, це вже другий візит представників міжнародної організації щодо відбудови адмінбудівлі. Попередньо домовилися, що партнери нададуть матеріали для ремонтних робіт, а фінансування самих робіт шукатимуть у межах бюджету міської ради або за підтримки інших партнерів. Першочергово планують виконати герметизацію приміщення, щоб опади осінньо-зимовий період не пошкодили те, що ще підлягає відновленню. У ВКБ ООН допомагає Прилуцькій громаді у межах меморандуму, укладеного з міською радою. У Варвинській громаді інклюзивно-ресурсний центр безкоштовно надає підтримку дітям з особливими освітніми потребами. Як ідеться в сюжеті ТК «Прилуки», загалом на Чернігівщині діють 16 таких установ. До центру звертаються батьки дітей, які мають мовленнєві, зорові, слухові, інтелектуальні, фізичні або сенсорні труднощі. Лише протягом травня фахівці провели понад 40 комплексних оцінок, а за потреби діти отримують корекційно-розвиткові заняття. У центрі працюють два логопеди: дефектолог, психолог і реабілітолог. Цьогоріч у бюджеті громади на облаштування центру передбачили 140 тисяч гривень. Також заклад має підтримку донорів і власний генератор. Фермер із Чернігівщини Олександр Ларченко відновлює господарство після окупації та руйнувань. Як ідеться у матеріалі видання «Челайн», фермерське господарство «Сад Ларченка» він заснував у 2002 році за кілька кілометрів від Чернігова. До повномасштабного вторгнення тут вирощували полуниці, плодові дерева та ягідні культури, а за сезон збирали до 15 тонн полуниці. Під час бойових дій територія господарства була пошкоджена, засмічена вибухонебезпечними предметами, а родина втратила будинок. Після розмінування у 2024 році родина почала відновлення ферми. Нині в господарстві триває сезон збору полуниці. Ягоди можна придбати безпосередньо на фермі або замовити доставку у межах Чернігова. У Славутичі провели інформаційний захід про патронати наставництво для дітей. За повідомленням Славутицького міського центру соціальних служб, зустріч відбулася у міському центрі зайнятості. Учасникам розповіли про послуги патронату над дитиною та можливості наставництва для дітей з інтернатних закладів, а також дітей і молоді до 23 років, які перебувають у складних життєвих обставинах. Фахівці пояснили основні завдання наставника, вимоги до кандидатів і порядок підготовки. Також йшлося про створення патронатної сім'ї та її роль у забезпеченні безпечного середовища для дитини в кризових ситуаціях. За детальну інформацію звертайтеся у Славутицький міський центр соціальних служб, Поліський квартал, будинок 12. Випускник Стольненської школи в Менській громаді Сергій Стегно реалізував проєкт на території рідного навчального закладу. Як ідеться у матеріалі, хлопець самостійно розробив ідею, залучив кошти та власноруч виконав більшість робіт. Спочатку він планував встановити на будівлі школи меморіальні дошки на честь загиблих земляків, які навчалися у цьому закладі. Після зміни формату проєкту Сергій облаштував зону відпочинку з тренажерами та лавками на території школи. У майбутньому лавки мають доповнити таблички пам'яті про полеглих захисників, зниклих безвісти та тих, хто перебуває у полоні. Далі важливе оголошення. У селах Охіньки та Переволочна з 17 до 25 червня проводитимуть позакореневе підживлення посівів кукурудзи. За інформацією з ТОВ «Дружба Нова», роботи виконуватимуть у денний час. Для підживлення використовуватимуть препарати «Гуміфілд Форте Аміно» та «Сульфат Магнію». У повідомленні Сухополов'янської сільської ради на сайті зазначають, що добриво та всі його компоненти безпечні для населення і бджіл, посилаються на інформацію з ТОВ «Дружби Нова». Інформацію оприлюднили для відома пасічників, власне кажучи.
1: Новини спорту.
4: Поліцейський з Чернігівщини Євгеній Каліберда виборов перше місце на змаганнях із гирьового спорту. За повідомленням поліції Чернігівщини, він узяв участь у відкритому чемпіонаті обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» серед колективів силових структур. Євгеній Каліберда працює інспектором сектору реагування патрульної поліції відділення поліції номер 2 у Бобровиці Ніжинського райуправління поліції. За результатами змагань він набрав 196,5 бала, у вправі поштовх поліцейський виконав 105 підйомів, а у ривку 183. Ще більше далі новин спорту. Друзі, юні легкоатлети Сухополов'янської дитячо-юнацької спортивної школи виступили на чемпіонаті України з легкої атлетики, як ідеться у повідомленні на сайті Сухополов'янської міської ради. Змагання серед юнаків та дівчат 2009 року народження і молодших відбулися з 12 по 14 червня у Луцьку. Команда посіла 12 місце серед спортивних шкіл України та стала другою серед спортивних закладів Чернігівської області. Найбільше очок приніс Гліб Бабарика. Він став чемпіоном України з естафетного бігу, срібним призером на дистанції 400 метрів і бронзовим на 200 метрів. Очки до загального заліку також здобули Валентин Овсяков, Микола Фейчак, Олександра Степаненко, Анна Горносталь, Діана Зінченко та Ярослав Гриценко. Команду підготували тренери Анатолій Куц і В'ячеслава Зінченко.
1: Хороше наостанок.
4: У Чернігові поступово формується культура дружнього ставлення до відвідувачів із домашніми тваринами. Як ідеться у матеріалі «Чолайну», кафе-проєкт, до прикладу, вперше місце запровадила окреме меню для собаки з адаптованими ласощами. Ідея належить чернігівці Наталії Висоцькій, власниці виробництва натуральних смаколиків для тварин. За її словами, нині в Чернігові лише два заклади мають окреме меню для собак. Один уже працює, інший готується до відкриття. Частина місцевого бізнесу також пригощає чотирилапих гостей натуральними смаколиками або допомагає тваринам у притулках. Водночас, за словами Наталії Висоцької, справжня pet-friendly політика – це не лише дозвіл зайти із песиком, а й відповідальне ставлення до його здоров'я і комфорту.
3: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
4: Далі кілька слів про погоду середи, 17 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. День буде помірно теплим, за інформацією «Укргідромет-центру». Без спеки, але і без різкого похолодання. У більшості громад істотних опадів не очікується, хоча місцями можливий короткочасний дощ. Вітер буде слабким або помірним, переважно від 1 до 6 метрів за секунду, матиме змінний напрям. Атмосферний тиск триматиметься у межах 745-751 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься від 41 до 45%. А у Прилуках повітря прогріється до плюс 22, протягом дня буде хмарно. Ближче до вечора очікуємо гарне прояснення, однак без істотних опадів. Вичні та Ніжині очікується до плюс 21, хмарність зберігатиметься практично весь день, опадів не очікуємо. У Корюківці в день також прогнозують до плюс 21, там ближче до вечора можливий дрібний дощ, тож парасоль може знадобитися. В Чернігові буде трошки прохолодніше, до плюс 20, в день та ввечері опадів не очікується. У Куликівці, до речі, теж 20-21 з плюсом, переважно хмарно, ближче до вечора можливі прояснення.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
1: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щосекунди на землі спалахує понад 200 блискавок, повідомляє Метеорологічна асоціація ООН. Здається, планета ніколи не спить, адже навіть небо любить трохи блищати.
0: Цікаві факти.
2: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22. Або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Пірнаю у літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 11:36. Ви слухаєте Team FM. Друзі, я тут статтю класну знайшла для вас і дізналася, звідки взялися культові рачки. Отже, пропоную зробити гучніше і послухати. Карамель рачки або ракові шейки – справжній кондитерський хіт, який багато хто пам'ятає з дитинства. Але мало хто знає, що історія цих цукерок почалася задовго до радянських часів, а своєю назвою вони зобов'язані вишуканому ресторанному делікатесу і трохи дитячим забавам. Появу цих цукерок пов'язують із відомим кондитером 19 століття Олексієм Абрикосовим. Його фабрика, яку у 1922 році радянська влада націоналізувала і перейменувала на фабрику імені Бабаєва, славилася креативом. Абрикосов виготовляв дивовижні солодощі, кавуни з марципану, які важко було відрізнити від справжніх, та глазуровані фрукти за французькими рецептами. Звучить дуже смачно. А ще він був генієм маркетингу. Пускав чутки, що продавчинь, мовляв, у його крамниці підбирають виключно за кольором волосся, аби заінтриговані покупці заходили подивитися і заодно скуповували карамель. Ну, я вважаю, це просто бог маркетингу. Абрикосов обожнював давати солодощам чудернацькі назви, типу гусячі лапки, качині носики та ракові шийки. Останні з часом і трансформувалися у звичні нам рачки. Існує дві цікаві версії походження назви. Перша – ресторанний делікатес, так називався. У ті часи раковими шийками називали найсоковитішу частину рака – хвостик, відповідно. Це була дорога і популярна закуска у тогочасних ресторанах. Сама цукерка за розміром і формою дуже нагадувала цей шматочок м'ясця, а поперечні смужки на карамелі відтворювали рельєф ракового черевця. Ну і друга версія – це дитяча гра. Кондитер орієнтувався на малечу. Одного разу він помітив, як сусідські діти гралися в ресторан, пили морс замість вина і вигадували звичайним булкам назви вишуканих страв. Тоді Абрикосову сяйнула думка створити дитячу цукерку, яка б копіювала серйозну дорослу їжу. Для свого часу ракові шийки були кондитерським шедевром. Секрет полягав у складному процесі. Майстри витягували з гарячої маси тонку трубочку, закачували всередину рідку начинку з обсмаженого мигдалю, какао, ванілі та фруктового лікеру, а потім розрізали і запаювали краї. Завдяки картопляній патоці та винному осаду карамель ставала прозорою, шаруватою і хрусткою, але при цьому залишалась м'якою. За часів СРСР через єдину систему рецептур цукерки виробляли на багатьох фабриках, зокрема в Полтаві та Луганську. Сьогодні кондитерську традицію в Україні продовжує інша компанія, випускаючи карамель під назвою рачки. Сучасні цукерки мають ніжний рожевий колір, але зберегли той самий впізнаваний дизайн – темні поперечні смужки, які і сьогодні нагадують про той самий ресторанний раковий хвостик. Ось так звичайна дитяча гра подарувала світові солодощі, які ми залюбки купуємо і досі. Всім солодкого дня середи, друзі, вдалих експериментів, якщо такі плануєте. Ну, а продавці рачків чекають дивідендів від продажу на карту, власне кажучи. З тим біжимо на коротку комерційну інформацію. Повертатися будемо в компанії Огнєвіч Злати.
1: Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
4: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
4: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
6: Програма «Сила слова».
7: Замість «я розстроївся» кажіть «я засмутився», а замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
6: «Сила слова».

0: 12:53. Друзі, отак ми з вами благополучно, я собі так вважаю, відпрацювали першу половину дня середи 17 червня, а полудень незабаром, вже 11:53, тож смачного вам, власне, в обідню пору побажаємо. Ну і на старті 12 години пропонуємо послухати підсумковий інформаційний випуск.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Там Унгер. Унке. Унгер. Унке. Унке. Унгер. Унке. Унгер.
2: Team. Там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, 12-ту маємо уже у місті і далі підсумуємо інформаційний ранок цієї середи, 17 червня.
2: Новини Чернігівщини.
3: На кордоні Чернігівської області з Росією наразі не фіксують спроб прориву або заходу піхотних груп армії РФ. Як повідомляє Укрінформ з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, зараз у регіоні переважають обстріли з російського боку. За його словами, ворог застосовує артилерію, періодичну авіацію та безпілотники. Водночас ризик зміни тактики російських військ для Чернігівщини зберігається. Також залишається загроза заходу диверсійно-розвідувальних груп, зокрема з метою мінування української території. Демченко зазначив, що сили оборони мають антидиверсійні резерви і стежать за прикордонням за допомогою безпілотників. У Чернігові двом чоловікам винесли вирок за спробу грабежу та напад на колишнього начальника обласної поліції Івана Іщенка. Як ідеться на сайті «Суспільне Чернігів», подія сталася 1 жовтня 2025 року біля торгового центру «Дитячий світ». Один із чоловіків зняв із манекена куртку, а під час конфлікту з поліцейським інший обвинувачений завдав йому тілесних ушкоджень. Одного чоловіка засудили до 6,5 років позбавлення волі, іншому призначили 2 роки, але звільнили від покарання за іспитовим строком на 1 рік. У Прилуках представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців обговорили підтримку відновлення будівлі міської ради, пошкодженої унаслідок влучання російського дрона. Як ідеться у сюжеті ТК «Прилуки», це вже другий візит представників міжнародної організації щодо відбудови адмінбудівлі. Попередньо домовилися, що партнери нададуть матеріали для ремонтних робіт, а фінансування самих робіт шукатимуть у межах бюджету міської ради або за підтримки інших партнерів. Першочергово планують виконати герметизацію приміщення, щоб опади осінньо-зимовий період не пошкодили те, що ще підлягає відновленню. У ВКБ ООН допомагає прилуцькій громаді в межах меморандуму, укладеного з міською радою. Ніжинська міська центральна лікарня отримала ерготерапевтичну кухню для реабілітації пацієнтів. За повідомленням Ніжинської міськради, обладнання придбали за кошти американської громадської організації «Sister Sister». Ініціаторкою допомоги стала членкиня організації «Уродженка Ніжина» Світлана Джонс із міста Стейт Коледж у США. Під час передачі обладнання була присутня заступниця міського голови Ірина Грозенко, за зверненням і підтримкою якої вдалося реалізувати цю ініціативу. Ерготерапевтична кухня допомагає пацієнтам після травм, інсультів та складних захворювань відпрацьовувати побутові навички і повертатися до повноцінного життя. У Сосниці батьки і школярі виступили проти реорганізації місцевої школи перших-других ступенів у філію ліцею. Як ідеться на сайті «Суспільне Чернігів», у 2025-26 навчальному році заклад відвідували 112 дітей. Після зустрічі з батьками голова громади Андрій Портний повідомив, що обговорення реорганізації відклали. До питання планують повернутися, якщо кількість учнів наближатиметься до 60. Аграрії Чернігівщини завершили весняну посівну кампанію. За повідомленням сайту Чернігівської ОВА, ярими культурами засіяли 1 046 600 000 гектарів. Найбільше посіяли кукурудзи – 512 300 000 гектарів. Нині сільгоспвиробники доглядають за посівами та готуються до жнив. У Горбачівському лісництві, що на Чернігівщині, завершили капітальний ремонт лісової дороги протяжністю 2,8 кілометра, повідомляє філія «Північний лісовий офіс». Дорога полегшить доступ лісової охорони до масивів і під'їздів до складу лісопродукції. У Чернігівському надліснництві також ремонтують і реконструюють ще 9,4 кілометра доріг. До інших важливих подій. Лідери країн Великої Сімки ухвалили підсумкову заяву щодо підтримки України та посилення санкцій проти Росії. Як повідомляє газета UA, на саміті в Евіані G7 підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Країни домовилися збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, перехоплювачів і зброї дальньої дії. Також йдеться про нові санкції проти нафтогазового сектору Росії за підтримку України в енергетичній сфері перед наступною зимою.
1: Новини спорту.
3: Чернігівщина посіла 3-е місце на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009 року народження і молодших. Чернівцях. Як ведеться у повідомленні про результати змагань, чемпіонат відбувся у Луцьку. Участь у ньому взяли 642 спортсмени з 23 команд. Збірну області представляли 55 спортсменів. Команда набрала 726 очок і поступилася четвертому місцю лише на одне очко.
1: Хороше наостанок.
3: Випускник Сновського ліцею номер 1 Станіслав Булденко набрав максимальні 200 балів з математики на НМТ. За повідомленням на сторінці Сновської гімназії номер 1, результат став відомий 16 червня. У навчальному закладі зазначили, що учень досяг цього попри труднощі та тривоги. У школі привітали Станіслава з високим результатом і наголосили, що пишаються його успіхом.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І вже в останнє на сьогодні говоримо про погоду на середу 17 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Хмарно з проясненнями прогнозують сьогодні буде. У більшості громад істотних опадів не очікується. Вітер слабкий або ж помірний. Змінних напрямків від 1 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 745-751 міліметри артутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься в межах 40-45%. Ну і відповідно прохолодніше і вогкіше буде на вечір до 76%. У Прилуках повітря сьогодні максимально прогріється до плюс 22. Опадів очікувати не варто. Вичні та Ніжині до плюс 21. Також безопадно. У Корюківці в день прогнозують до 21 і там ближче до вечора можливий дрібний дощ. У місті Чернігів сьогодні буде плюс 20 за вікном максимум і опадів вже сьогодні начебто немає. Очікуватися, власне кажучи, а там поживемо, побачимо. Друзі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому в мене вся інформація. Більше вже розкаже моя колега Ганна. Буде то о 14. До того пропонуємо вам черговий екскурс у музичну історію у програмі «Муздата», а потім ціла година суперхітів без перерви на розмови. Найкраще готуємо для вас. Дякуємо силам оборони за можливість мовити і вам, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Мене кличуть Людмила. Почуємося завтра. О 7 традиційно. Па-па, власне, гарної вам і продуктивної, і легкої середи.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
4: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
6: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
5: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Тім ФМ.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Зір равликів настільки слабкий, що вони можуть лише відрізнити день від ночі, повідомляють зоологи та дослідники молюсків у наукових журналах, що вивчають сенсорні здібності равликів. Для равликів світло важливе не для деталей, а щоб знати, коли ж їм прокидатися.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Просекко.
1: Реклама. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії червня говоримо далі на Радіо Тім. 13 червня 1801-го урочисто відкрився Віденський театр Андервін, що згодом став одним з головних центрів розвитку європейської оперети та залом, де відбулися найгучніші прем'єри тепер вже класичних, а на свій час шалено популярних творів Бетховена та Штрауса. А у 1959-му, одного чудового червневого вечора, на концерті у Гайд-парку Rolling Stones представили публіці свого нового гітариста Міка Тейлора. На початку другої декади червня 1979-го свій перший з 5 тріумфальних тижнів поспіль у британському альбомному чарті святкували Electric Light Orchestra, чий 8-й студійник Discovery тоді дебютував у топ-100 найпродаваніших у Сполученому Королівстві платівок одразу на найвищій сходинці. А ще за рік, у 1980-му, хітом номер 1 у США була пісня Funky Town у виконанні гурту, як то кажуть, однієї пісні Lips Incorporated. У Чехії нині згадують відомого скрипаля і композитора Антоніна Враніцькі, що був учнем Моцарта і Гайдна, а згодом диригував оркестром Віденського надвірного театру. Мексиканці віддають належне Карлосу Чавесу, композитору, диригенту і музичному педагогу, що також очолював Національну консерваторію. А італійці вшановують свого земляка, оперного баритона Джузеппе Таддеї. Прихильники джазу в червні святкують появу на світ американського трубача, співака і бенд-лідера Дюка Чітхема, одного з небагатьох представників жанру, що свої найкращі твори написав та зіграв, вже відсвяткувавши 70-річчя. Ще одна дивовижна постать серед уродженців червня – славетний конструктор музичних інструментів і композитор Гаррі Парч, який відомий розробками в галузі мікроінтерваліки. До числа іменинників першого місяця літа входять також аргентинський джазовий піаніст і композитор Лало Шифрін, у всьому світу відомий завдяки написанню музики для кіно і в тому числі оригінальної музичної теми до багатосерійного телефільму «Місія нездійснена», що потім лунала і в одноіменних кінострічках, ізраїльська поп-фолк-співачка Естер Офарім, американський шоу-співак Едді Голман, засновник і незмінний учасник треш-метал гурту Slayer, ритм і соло-гітарист Керрі Кінг, англійський рок-музикант, мультиінструменталіст Іен Гантер, польська композиторка і поп-виконавиця Кася Ковальська, зірка мюзиклів, британський співак Майкл Боул, вокаліст гурту Five Джейсон Пол Браун, популярний американський рок-музикант, композитор і вокаліст Кріс Айзек, німкеня Сара Конор, що прославилася хітом From Sarah with Love, британський автор і виконавець Девід Грей, переможець пісенного конкурсу Євробачення 2015, шведський співак Монс Сельмерлев і екс-учасник гурту «Діофільми», український співак і шоумен Володимир Дантес. Його сингл «Оля» лунатиме просто зараз на Тім.ФМ. А ми традиційно кажемо всім іменинникам цього місяця «Многое літо».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Магазин Multitool, офіційний дилер Штіль, презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525.
6: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
7: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
9: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
10: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: the flow now.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
3: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Географічний центр Європи – це Україна. Район містечка Рахів, мальовничі Карпати – навколо. За даними Інституту географії НАН України, ця точка визнана офіційно із часів Австро-Угорщини. Отже, справжнє серце Європи б'ється просто в наших горах з гарним краєвидом та українським колоритом.
4: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації,

0: Тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
3: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
4: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Дім ФМ. Новини на Дім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава. 2 хвилини по 2 на годиннику, друзі. В цей час традиційно вашій увазі на Радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Понад 67 тисяч гектарів лісів Чернігівщини залишаються недоступними через безпекову ситуацію та російські атаки. Як повідомили у філії Північного лісового офісу, це близько 6-ї частини з майже 420 тисяч гектарів лісового фонду нашої області. Найбільше наслідки відчуває Новгород-Сіверське надлісництво, де через постійні обстріли та ризики для логістики скоротився попит на ділову деревину. Водночас стабільно високим залишається попит на дрова, які для багатьох жителів прикордоння є основним джерелом тепла. За 5 місяців 2026 року на Чернігівщині заготовили понад 119 тисяч кубометрів дров'яної деревини, а майже 12 тисяч кубометрів від початку року передали військовим. У Чернігові вчора сталася пожежа у квартирі 9-поверхового будинку на вулиці Волковича. За повідомленням прес-служби Головного управління ДСНС у Чернігівській області та Департаменту з питань цивільного захисту і оборонної роботи ОДА, займання виникло о 17:19. На місце прибули рятувальники, які ліквідували пожежу. Вогонь знищив майно у квартирі та пошкодив облицювання стін і стелі. Постраждалих, на щастя, немає. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. У Прилуках у закладі дошкільної освіти номер 29 замінили мережі теплопостачання у 2 групах. Як йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії, саме ці приміщення були кутовими і мали проблеми з опаленням. У групах встановили нові радіатори, запірну арматуру та трубопроводи. Також для енергостійкості заклад отримав станцію «Екофлоу». Роботи виконали коштом ЮНІСЕФ у межах підготовки освітніх закладів до осінньо-зимового періоду. До слова, цьогоріч дитячий фонд ООН спрямував 9 мільйонів 660 тисяч гривень на підтримку 11 шкіл і 12 дитсадків міста Прилуки. За словами заступниці начальника управління освіти Валентини Ходюк, кожен із 23 закладів отримує по 420 тисяч гривень. Кошти можна використати на оновлення тепломереж, автономне електропостачання та заходи з підвищення теплостійкості будівель. Дитсадки вже освоюють фінансування, а в школах основні роботи планують провести під час літніх канікул. У громаді зазначають, що така підтримка допоможе підготувати заклади освіти до наступного опалювального сезону. До інших новин. Російські військові атакували 6-ку 3 безпілотниками близько 12-ї години. Про це Суспільному повідомили в обласній прокуратурі. Сумський загинув чоловік, на жаль, який йшов вулицею з велосипедом у руках. Цієї ночі 23 шахеди ударили по Тростянцю, а за даними Сумської обласної військової адміністрації, постраждали 4 людей. А в Сумах безпілотники пошкодили відділення доставки, приватний сектор, виробничі і складські приміщення. Швейцарія розширила санкції, пов'язані з війною Росії проти України. Про це повідомляє Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії. До списку додали 16 фізичних осіб і 7 організацій. Обмеження набули чинності о 23-й годині 16 червня 2026 року. Швейцарська точність. Йдеться про зміни до постанови щодо ситуації в Україні. Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Росії, нагадаємо, у лютому 2022 року. В Україні представили ракету «Дарт», яку запускають зі стратосферних аеростатів. Як повідомляє портал «Мілітарний», розробку створила компанія «Center of Innovative Technologies» і заявляє про її стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Довжина корпусу ракети становить 1,84 м, маса – 13 кілограмів, а бойова частина, залежно від конфігурації, може важити від 3,5 до 10 кілограмів. За даними видання, ракету запускають з висоти від 12 до 18 кілометрів, а після досягнення приблизно 6 кілометрів навігація вимикається. Розробники планують найближчим часом провести кодифікацію ДАРТ у Міністерстві оборони України. Трохи статистики далі. 88% опитаних українців очікують на перезавантаження центральної влади по завершенні війни. Як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, 67% респондентів очікують зміни на рівні президента. Щодо парламенту, на перезавантаження очікують 83% опитаних, щодо уряду – 74%. Соціологи наголошують, що йдеться саме про період після війни, адже більшість українців виступають проти відтягувати проведення виборів до її завершення. Опитування проводили з 7 травня до 3 червня методом телефонних інтерв'ю. Участь у ньому взяли 1000 громадян України віком від 18 років.
0: Новини спорту.
1: Збірна України з артистичного плавання виступить у суперфіналі Кубка світу Торонто. Турнір відбудеться з 19 по 21 червня. Про це повідомила головна тренерка Світлина Саїдова. Українки змагатимуться в технічному і довільному дуетах, технічній і акробатичній групах. До складу увійшли 10 спортсменок. Результати вплинуть на стартові номери на чемпіонаті світу 2027 року в Будапешті.
0: Хороше наостанок.
1: За добу українці зібрали понад 600 тисяч гривень на лікування та реабілітацію 21-річної харківської рятувальниці Олександри Щабілової. Як повідомляє видання «Що там?» із посиланням на друзів дівчини в соцмережах, збір відкрили після того, як вона постраждала під час повторного російського удару по Харкову. У ніч на 15 червня інспекторка ДСНС разом із командою прибула до Холодногірського району, щоб ліквідувати наслідки нічної атаки. Під час роботи російські війська завдали повторного удару. Олександра дістала тяжке поранення і потрапила до лікарні. Збір коштів на її підтримку триває. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Кілька слів про те, чого від природи чекати завтра, у четвер, 18 червня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині у цей день має бути хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, у день так само, як і сьогодні, можливо, невеликий дощ. Вітер буде західним або ж південно-західним, 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-750 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря становитиме в середньому 65%. Ну, а якою температурою повітря буде у містах мовлення Радіо Тім за кілька секунд. Розповім у деталях.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, цієї ночі в Ічні, Прилуках, Корюківці, Ніжині, Кулківці та Чернігові від 11 до 13 вище нуля обіцяють синоптики. А завтра в день від 20 до 22 з позначкою «плюс» термометри показуватимуть у Прилуках, Ічні та Ніжині, в Кулківці, Чернігові та Корюківці від 19 до 21 вище нуля.
0: Погода на Тім ФМ. Програма «Та ти шо?».

0: Вітер запише кожен.
1: Реклама.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
7: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-0444.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
8: Цікаві факти.
9: Тепер я в курсі. Яйце пашот – це яйце без шкаралупи. Рідке всередині, а яйце бенедикт – це страва із яйцем пашот. Повідомляють кулінарні експерти та кулінарні книги класичної кухні. Іноді різниця між просто яйцем та кулінарним шедевром – це трошки соусу та правильна подача.
8: Цікаві факти.

0: в Україні 14.19. Друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Мене звати Ганна, і до самого вечора цієї середи, 17 червня, разом із вами буду улюбленим хітам підспівувати тут і розповідати про усілякі цікавеньки. Зокрема, на порядку денному в тутушохнушних новинах у нас для вас є дещо цікавеньке, зокрема, для поціновувачів серії Star Wars. Ну і вже ж ще дещо, що стосується буквально кожного. І ні, я зараз не про те саме телевізійне шоу. Власне, українські розробники Осін системи Контур створили веб-сайт для стеження за повітряною обстановкою прямо в браузері. Тепер кожен охочий може бачити рух ворожих ракет і дронів у реальному часі. На новій платформі об'єднали карту повітряних тривог і позначення усіх типів загроз. Система показує шляхи ударних безпілотників, балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет. Окремо відображається інформація про зльоти винищувачів МІГ-31К та напрямки руху керованих авіабомб. Для зручності перегляду на великих екранах розробники продумали окремий інтерфейс, а ще додали функцію таймлапсу. Вона дозволяє переглянути, як рухалися цілі та змінювалася обстановка за вибраний проміжок часу. Творці сервісу пояснили принципи його роботи. Програма аналізує повідомлення з відкритих джерел і на їх основі визначає приблизне місце перебування цілей. Розробники наголошують, що система не використовує дані радіолокації, як хтось мог подумати, і точність визначення координат вже ж може відрізнятися від реальної. Ну, тобто, майте на увазі, що це така мультиплікація для заспокоєння нервів тих людей, яким хочеться все тримати під контролем. І я також зустрічала неодноразово у соцмережах коментарі з людей з бажаннями нарешті вже бачити, що куди і як рухається. Тому автори платформи, власне, і створили її, і ось цей веб-сайт для стеження за повітряною обстановкою в браузері, і вони закликають українців, попри те, не покладатися виключно на цей сервіс під час тривоги. Головним орієнтиром мають залишатися офіційні попередження та сповіщення, ну а почувши сигнал тривоги, варто без зайвих зволікань прямувати до найближчого укриття. Знаю, ви це теж знаєте вже як отче наш. Рухаємося далі з улюбленою музикою на Тім FM. Усім чудового настрою, зичимо попри все і доброго дня. І так, дещо цікавеньке для фанатів Star Wars ще попереду. Залишайтеся з нами.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Є що казати? Кажи зараз! Гарячий привіт на Team FM! І пишеш, ми читаємо! Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким! Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш! Team FM – там, де ти!

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у перетині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
3: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61.
4: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Можливо, саме цю пісню співатиме людина, яка, зрештою, придбає в одному з аукціонів, можна сказати, культову для всіх фанатів Star Wars річ, справжній скарб цього кіно, невдовзі піде з молотка. Йдеться про світловий меч Люка Скайвокера, який стане головною прикрасою аукціону предметів зі світу кіно та музики.
2: Та ти що?
1: Цей реквізит актор Марк Геймл, нагадаю, тримав у руках під час знаменитої дуелі у Хмарному місті. Кульмінаційної сцени фільму «Імперія завдає удару у відповідь» 1980 року. Разом із світловим мечем продаватимуть ще один унікальний предмет – штучну відтяту руку Скайвокера, яку ніколи раніше не виставляли на торги. Початкова ціна цього лота – $1,000,000. Аукціонний дім Heritage Actions вже підготував чимало несподіванок для поціновувачів кіноісторії. Серед лотів будуть також капелюх злої чаклунки заходу з класичної стрічки, чарівник країни Оз, циліндр героя Віллі Вонка і шоколадна фабрика, говерборти з другої частини «Назад у майбутнє», а також килими з культового фільму «Великий Лебовський» та боксерські черевики Сільвестра Сталлоне зі стрічки «Рокі 3». Із усього цього я, чесно кажучи, позмагалася б за килими з «Великого Лебовського». Ну, а чому би ні, зрештою, якби був час натхнення, про гроші будемо мовчати. Цікавинка чекає і на любителів музики. До слова, на торги там виставлять рукописний текст пісні «If I Fell» гурту «The Beatles» і Джон Леннон. Ці рядки написав власноруч на зворотній стороні вітальної картинки. Саме тоді, коли музиканти вперше приїхали до Нью-Йорка для виступу у популярному шоу Еда Салівана. Стартова ціна цього раритету – $500,000. Триватимуть торги з 13 по 17 липня, тож вже за місяць дізнаємося, кому дістануться ці легендарні реліквії.
3: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
2: Сила слова. Тім ФМ.

0: 11:56 на годиннику. Послухали щойно гурт «Одні тіла» на радіо Тіму. І за 4 хвилинки, друзі, готуємося вже всі разом говорити про важливе і актуальне. Точніше, говорити буде радіо Тім, мовити точніше навіть. А ви слухатимете і будете в курсі того, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ, аби знати, що до чого.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?» Team FM.

0: Тім, там де ти. П'ятнадцята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
0: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
2: Новини на «Тім ФМ».
3: В Україні 16-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, тут вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус провів сьогодні у Курюківці нараду щодо підтримки прикордонних громад. Про це він повідомив у Телеграм. Разом із керівником поліції області Володимиром Тимошком обговорили маршрути виїзду людей і необхідні ресурси для евакуації, зокрема. Чаус доручив прискорити забезпечення базових станцій генераторами, а ще повідомив про плани відремонтувати 4 дороги в Курюківській громаді. На перехресті вулиць Гетьмана Полуботка та Олега Міхнюка в Чернігові вчора зіткнулися одразу 3 автомобілі. Про це повідомляє патрульна поліція області. Виклик на лінію 102 надійшов близько 14-ї. За даними поліції, 39-річна водійка Hyundai Accent не надала переваги Audi A3. Після зіткнення Audi в'їхав у Mitsubishi Outlander. На водійку склали відповідний адмінпротокол. На Чернігівщині зростають показники зовнішньої економічної діяльності. 279 суб'єктів господарювання за матеріалами Чернігівської митниці здійснюють активні операції. Зовнішній торгувальний баланс становить 11 мільярдів 649 мільйонів гривень, експорт має 69%, імпорт – 31%. Обидва напрями зросли на 3%. Основний експорт – це соняшникова олія, пиломатеріали, фільтри, сигарети і шрот. У Чернігові ремонтують вузлову ділянку тепломережі на проспекті Перемоги, яка працює з 1971 року. За повідомленням акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго», трубопроводи вичерпали свій ресурс, а цьогорічні гідравлічні випробування виявили пошкодження одразу у двох місцях. Ця ділянка забезпечує теплом житлові будинки, палац дітей та юнацтва, а також футбольну і волейбольну спортивні школи. Ремонтні бригади розібрали теплову камеру та замінюють близько 20 метрів трубопроводу, 6 великих запірних засувок і інше обладнання. Роботи і матеріали фінансують коштом підприємства, а оновлена ділянка має забезпечити надійніше теплопостачання в наступному опалювальному сезоні. До інших новин. Сили оборони України 16 червня і вночі 17 червня уразили танкер російського тіньового флоту «Фіна-А» в Чорному морі. Про це повідомив Генштаб Збройних сил. Судно використовували для перевезення нафти в обхід санкцій. Також уражені мости біля Ставків і воїнки на Херсонщині. Окремі удари завдали по пунктах управління російських військ і безпілотників. Український кластер «Брейван» і Агенція оборонних інновацій Франції запускають програму «Brave France». Про це повідомляє сайт Міноборони. Бюджет становить 20 мільйонів євро, по 10 мільйонів від кожної сторони. Компанії з України і Франції спільно розроблятимуть безпілотні ракетні системи та засоби протиповітряної оборони. Максимальний грант – 1 мільйон євро. Перші конкурси стартують у вересні цього року. У Чорному морі триває 10-та активація протимінної групи Туреччини, Румунії та Болгарії. Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини, передають місцеві медіа. Операція проходить під командуванням Туреччини з 13 до 24 червня. До неї залучені мінно-тральні кораблі трьох країн. Мета – посилити морську безпеку, протидію мінним загрозам і захист судноплавства в регіоні. В Україну надійшло 111 тисяч доз інактивованої вакцини від поліомієліту. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Поставку здійснили в межах співпраці з Глобальним альянсом з вакцини і імунізації. Закупівлю і доставку забезпечує ЮНІСЕФ. Вакцини нині зберігають на національному складі. Згодом їх розподілять між медзакладами в усіх регіонах України.
1: Новини спорту.
3: Ліонель Мессі повторив рекорд чемпіонатів світу за кількістю голів, забивши 3 м'ячі у матчі Аргентини проти Алжиру. За даними офіційного сайту Міжнародної федерації футболу, Аргентина перемогла з рахунком 3-0. Тепер у Мессі 16 голів на мундіалях, як і в німця Мірослава Клозе. Одноосібним рекордсменом він може стати вже 22 червня в матчі проти Австрії.
1: Хороше наостанок.
3: Корови з Чернігівщини очолили рейтинг «Молочні рекорди України». Про це повідомляє Департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації. Перше місце посіла сосна з агрофірми імені Шевченка Ніжинського району. За 9 лактацій вона дала 141 тисячу 455 кілограмів молока. Друга – пшонинка з Понорів Прилуцького району зі 120 тисячами 242 кілограмами за 8 лактацій. Чудові, як на мене, результати. І, звісно ж, вітання усім причетним з цими рекордами. Рухаємося далі. Вже у 16-й вашій увазі тут знову буде свіжа інформаційна добірка. Тож залишайтеся на хвилі Радіо Тім, аби не прогавити.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Кілька слів далі про те, чого від природи чекати нам з вами протягом доби прийдешньої. За даними Українського гідрометцентру, у четвер, 18 червня, на Чернігівщині хмарно буде з проясненнями. Вночі обійдеться без істотних опадів, а вдень, як і сьогодні, місцями можливий невеликий дощ. Вітер західний дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика, за оновленими даними. Відносна вологість повітря становитиме 65%. Ну, а якою температура повітря буде в містах мовлення Радіо Тім у найближчі 24 години? За кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, друзі, цієї ночі по всій області має бути від 11 до 13 з позначкою «плюс». Тут розібралися швиденько, а тепер детальніше про денні показники температури в Ічні, Прилуках і Ніжині. По обіді завтра, як і сьогодні, власне, від 20 до 22 з позначкою «плюс», а в Куликівці, Корюківці та обласному центрі місті Чернігів, як і сьогодні теж, очікується завтра від 19 до 21 із позначкою «плюс».
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти. Тепер я в курсі. Щоб розколоти горіх, достатньо покласти його в воду на 48 годин. Британські вчені кажуть, вода розм'якшує шкаралупу і горіх стає легшим для розбивання. Отже, іноді прості домашні хитрощі працюють краще за молоток.
3: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: приємні такі вайби від Саверіни Карпентер на радіо Тім 15-18 на годиннику, але реальність часом нас з собою зіткає, якщо можна так сказати, доволі різко і непередбачувано, а можливо навпаки, доволі передбачувано, можна вже бачити, як українці знову на це ведуться і поширюють у соцмережах російську пропаганду, яка своєю чергою намагається перекласти відповідальність за наслідки власного удару на Україну. Йдеться цього разу, і це доволі логічно, про пошкодження Києво-Печерської лаври після масованого обстрілу Києва 15 червня. Величезна для всіх нас трагедія. І ворожі ресурси в мережі не сплять, цілодобово поширюють нібито докази, кадри, на яких фотографи начебто заздалегідь встановлюють професійну апаратуру біля лаври, а потім фіксують пожежу. Ну, погодьтеся, вже маячня навіть припустити, що це була постановка. Водночас російські пропагандисти переконують всіх, хто готовий почути, що це саме так, і подають ось ці свої сфабриковані фотографії як підтвердження своєї версії про постановку або про те, що це, як вони тепер стверджують, була провокація. Тобто навмисне вже перекладають відповідальність за знищення української культурної спадщини на самих українців. Але важливо тут розуміти дуже просту річ, друзі. Самі зображення – це підробка. Їх вже декілька незалежних агенцій, в тому числі закордонних, іноземних, перевірили за допомогою спеціальних сервісів, які розпізнають контент, створений штучним інтелектом, і результати аналізів у цих показують, що ці кадри не є справжніми фотографіями, вони згенеровані. Навіщо це робиться? Якщо у вас все ще є таке питання, ми на нього маємо відповідь. Коли неможливо заперечити сам факт пошкодження лаври, пропаганда намагається змістити увагу. Замість обговорення російського удару по Києву, аудиторії підкидають конспірологічну версію. Мовляв, усе було заздалегідь самою Україною організовано. Ну і це насправді типова тактика дезінформації, не доводити правду, а посіяти сумнів. І саме тому завжди важливо перевіряти джерела, не поширювати емоційні нібито докази з анонімних каналів у Телеграм або інших, не знаю, роликах TikTok. Пам'ятайте, будь ласка, штучний інтелект сьогодні може створювати дуже переконливі фейки, вкрай переконливі, але це їх правдою не робить.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, маємо одразу декілька важливих оголошень для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканал». У зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних роботах на водопроводах найближчими днями тимчасово припинятимуть водопостачання в кількох районах міста. Так, завтра, 18 червня, з 9 ранку і до 3 години дня води не буде на вулиці Кибальчича у приватних будинках номер 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46 і 48. Також завтра з 9 ранку і до 8 вечора наступного дня, 19 червня, водопостачання припинять для приватних будинків на проспекті Миру від 215 Б до 229, а також для юридичних споживачів за адресами проспект Миру 211 і 227 та вулиця Михалевича 7. Ще одне відключення заплановане з 1 години дня 19 червня і до 8 вечора 21 червня. Це стосуватиметься приватних будинків на проспекті Миру, вулицях Мартина Небаби, Свято-Михайлівській і провулку Олександра Білоєвича. І це стосується також юридичних споживачів на проспекті Миру 116А, 137 і 139. Мешканців зазначених адрес комунальники традиційно просять заздалегідь подбати про запаси питної води. Ну, а в випадку, якщо вам потрібна додаткова інформація, можете завжди звертатися за телефоном гарячої лінії Чернігівводоканалу 0800 50 50 51. 0800 50 50 51.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
3: Сила слова.
5: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де

0: Альона Альона на радіо Тім, 15:57 на годиннику. Друзі, за 2.5 хвилинки будемо говорити, 3.5 хвилинки будемо говорити про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Дізнаєтеся з новин, тож залишайтеся на нашій хвилі.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні 16-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна набірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Корюківській громаді форму навчання визначають за наявністю укриттів, тому переважає змішаний формат. Про це розповів за результатами своєї зустрічі з школярами і працівниками шкіл начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграмі під час робочого візиту у Корюківській громаді. В одному з ліцеїв торік облаштували протирадіаційне укриття на 400 людей, тож збудували його за 62 мільйони гривень державної субвенції і 6 мільйонів 700 тисяч гривень спінфінансування громади, пише Чаус. І наявність цього укриття вже певною мірою є частиною забезпечення глобального безпеки учнів. У Прилуках поліцейські провели для дітей урок про запобігання ворожому вербуванню в інтернеті. Про це повідомляє Прилуцький районний відділ поліції. З учнями спілкувалися інспектори Служби освітньої безпеки та ювенальної превенції. Дітям пояснили, як розпізнавати спроби втягнення у протиправну діяльність, окремо застерегли від контактів із представниками російських спецслужб. У Чернігові суд визнав винним екс-прокурора Корюківської окружної прокуратури у хабарництві. Про це йдеться у вироку Деснянського райсуду. За 2500 доларів чоловік обіцяв закрити справу про незаконну вирубку дерев. Суд призначив 7 років ув'язнення, але звільнив від відбування з трирічним іспитовим строком. Також екс-прокурор сплатив 2,5 мільйони гривень на підтримку сил оборони. У Ніжині на містобудівній раді обговорили оновлення громадського простору. Про це повідомляє Ніжинська міська рада у Фейсбук. Засідання провели під головуванням виконувача обов'язків головного архітектора Євгена Малюги. Розглянули два питання – можливе перенесення пам'ятного знака біля скверу Богдана Хмельницького та вибір освітлення території біля Ощадбанку. Нові елементи мають відповідати дизайн-концепції міського простору, як зазначається у повідомленні. До інших новин. У Сумах російські безпілотники двічі влучили у сортувальний термінал Нової пошти. За повідомленням компанії, працівники, на щастя, не постраждали, адже під час тривоги перебували в укритті. Пошкодження покрівля, частина обладнання та контейнери з посилками. Пожежу ліквідували рятувальники. Понад 30 тисяч відправлень вартістю більше як 42 мільйони гривень під час атаки перебувало на території підприємства Нова пошта. Тож тепер компанія обіцяє, як завжди, втім, компенсувати пошкодження або знищені посилки відправниками і отримувачам. У Раді Євросоюзу сьогодні, 17 червня, почали підготовку до відкриття ще 5 переговорних кластерів для України та Молдови. Про це йдеться у порядку денному Ради Євросоюзу. Експерти 27 країн розглядають результати скринінгу за кластерами від 2 до 6 після технічного погодження. Питання мають передати дипломатам, а далі можуть скликати міжурядову конференцію. Сполучені Штати Америки напередодні завдали удару по судну наркоторговців у східній частині Тихого океану, повідомило Південне командування Збройних сил США. За даними військових, судно йшло відомими маршрутами наркотрафіку. Внаслідок удару одна людина загинула, ще двоє вижили. Американські військові не постраждали. Берегову охорону США залучали до пошуку і порятунку. Спеціальне досудове розслідування щодо Віктора Януковича та 16 колишніх високопосадовців в Україні завершили. Про це у Телеграм повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, у 2010-2014 роках Янукович створив злочинну організацію для узурпації влади. Після відмови від угоди про асоціацію з Євросоюзом він ухвалив рішення також застосувати силу проти учасників Революції Гідності 18-20 лютого 2014 року. Внаслідок цього загинули 70 людей, а понад 1200 були поранені.
1: Новини спорту.
3: Жіноча збірна України з баскетболу 3-3 достроково виграла групу А у відборі на Євро-2026. Про це повідомляє Федерація баскетболу України. У Бухаресті команда Віталія Чернія перемогла Швецію з рахунком 16-12. Раніше українки обіграли Данію та Литву. За путівку на чемпіонат Європи вони зіграють із другою командою групи Б.
1: Хороше наостанок.
3: Український хор «Гроно» в Ірландії відзначив третю річницю створення. Про це повідомляє Асоціація українців у Республіці Ірландія. Колектив діє в місті Кілкені і об'єднує українську громаду. Святковий вечір поєднав традиції традиційну і сучасну українську музику, а в асоціації зазначають, що хор також допомагає активно зберігати українську ідентичність і зв'язки підтримувати з ірландським суспільством. Такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, завтра у четвер, 18 червня, на Чернігівщині хмарно з проясненнями має бути. Вночі без істотних опадів у день, як і сьогодні, можливий невеликий дощ. Західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом доби становитиме 65% в середньому. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі по всій області має бути від 11 до 13. Вище нуля, а завтра в день в Ічні, Прилуках і Ніжині від 20 до 22, з позначкою «плюс» в Кулуківці, Чернігові і Корюківці від 19 до 21 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
1: Пірне у літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Зуби мудрості можуть прорізатися у будь-якому віці. Зафіксовано випадок у 94 роки. Повідомляють стоматологи та медичні публікації, що документують рідкісні випадки пізнього прорізування зубів мудрості. Природа іноді дивує. Навіть у поважному віці можна виростити нові зубки.
0: Цікаві факти.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 16.20 на годиннику на радіо Тім. Вам щойно заспівав Удовенко. Друзі, а я розповім далі про 11-класника із Харкова Дениса Щербіну, який став переможцем всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт Малої академії наук у відділенні хімія та біологія. Юний дослідник вивчає, як вибухова травма впливає на організм. І цій темі присвятив свою роботу, власне, як і проблемі посттравматичного стресового розладу. За словами Дениса, зацікавлення темою виникло після початку повномасштабної війни, коли він залишався в Харкові та був свідком численних обстрілів і вибухів. Разом із науковцями хлопець досліджує наслідки легкої вибухоконтузійної черепно-мозкової травми, використовуючи лабораторних мишей, адже їхня нервова система має схожі риси з людською. Під час експериментів дослідники моделюють легку вибухову травму з мінімальним впливом на тварин, і Денис наголошує, що всі роботи проводяться відповідно до українського законодавства та міжнародних норм щодо гуманного поводження з тваринами. Науковий керівник Іван Щенявський зазначає, що школяр запропонував порівняти реакцію на вибухову травму у тварин із різним рівнем тривожності та стресостійкості. Такий підхід може допомогти краще зрозуміти механізми розвитку посттравматичних розладів. У майбутньому Денис планує вступити до медичного університету та присвятити себе нейрохірургії. Його мета – працювати над методами лікування людей з тяжкими ураженнями головного мозку та допомагати пацієнтам відновлювати втрачені функції після травм. І це надзвичайно надихає, що наша молодь така талановита, така чуттєва, така уважна, залишається в Україні. Навчається, досліджує, шукає можливості допомагати всім нам. І, звісно ж, це викликає захват. Якщо ви, друзі, хочете поділитися історіями тих людей, яких знаєте ви, про яких, можливо, чули від когось іншого, і хочете розповісти про це на весь ефір радіо, тим ми залюбки почуємо цю історію для початку у Вайбері або Телеграмі нашої студії. Надсилайте туди свої повідомлення за номером 093-429-88-99. І нехай про тих, хто вас мотивує, надихає, дарує віру в майбутнє, почує якомога більше людей.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів.

фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: На радіо Тім послухали Belong Together від Марка Амбура. Пісня про ідеальне поєднання і літо, як ми з вами добре знаємо, чудово поєднується з полуницею, принаймні на початку цього сезону. Так ось, власне, хочу розповісти вам нині, друзі, про людей, які вже доволі довго вирощують полуницю. І раніше, напевно, ніхто б не міг подумати, що це може бути пов'язано з певними життєвими викликами. Говоримо про Олександра Ларченка з Чернігівщини. Йому 60, він фермер, який нині змушений фактично з нуля відновлювати справу всього свого життя. Після російської окупації та бойових дій його господарство зазнало значних руйнувань, однак чоловік не відмовився від своєї мрії, мети і продовжує працювати на рідній землі. Фермерське господарство «Сад Ларченка» поблизу Чернігова було засноване ще у 2002 році. На понад 30 гектарах землі тут вирощували полуницю, смородину, малину та плодові дерева. Любов до землі, розповідає господар, йому передала бабуся, яка часто нагадувала про родинні поля і важливість праці на власній землі. Ось така тяглість поколінь в одній родині. До повномасштабного вторгнення господарство щороку збирало до 15 тонн полуниці. Однак у лютому 22-го життя родини різко змінилося, як і в багатьох українців. Олександр долучився до територіальної оборони. А ферма його опинилася в зоні активних бойових дій і окупації. Російська бронетехніка просувалася територією господарства, поля були пошкоджені, а земля всіяна нерозірваними боєприпасами і вирвами від снарядів. Окрім ферми, родина втратила і власний будинок. Повернутися до роботи вдалося лише після розмінування території. І відновлення господарства по факту розпочали лише у 2024-му. Сьогодні на фермі триває сезон полуниці. Господар вирощує ранні та середні стиглі сорти і продовжує розвивати справу попри всі труднощі. Каже, колись мріяв спокійно зустріти старість на власній землі, але війна змусила все починати заново. Попри втрати та випробування, Олександр Ларченко роботи не полишає. І його історія – це, напевно, приклад такої стійкості наших людей, які навіть після окупації, руйнувань знаходять сили відроджувати власну справу і продовжувати працювати на рідній землі. Дуже надихає.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
7: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
8: Програма «Сила слова».
9: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові нічого нікуди не кидається. Ми кажемо – це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
8: «Сила слова». Тім ФМ.

0: The Harkies для вас на радіо Тім, друзі, за 3 хвилинки 17 на годиннику, і вже за 3 хвилинки, навіть трішки менше, поговоримо обов'язково про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається там, де ми є, в Україні, в усьому світі. Почуєте обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: Україні 17, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Чергова зустріч у форматі «Діалог влади та бізнесу» відбулася в нашому регіоні. За повідомленням обласної військової адміністрації, підприємці, чиї виробництва постраждали від війни, могли поставити під час цього заходу практичні запитання і отримати відповіді щодо державної підтримки. Йдеться про гранти до 16 мільйонів гривень, страхування воєнних ризиків із компенсацією до 30 мільйонів і програму «Точка опори» для збереження робочих місць. У Чернігові пройшов форум місцевої демократії Чернігівщини. Про це повідомила прес-служба міської ради. Участь взяли представники громад у цьому заході, а також молодіжних рад і громадського сектору. Обговорювали стійкість громад під час війни, відновлення території і залучення жителів до відповідних рішень. Чернігів представляла заступниця міського голови Вікторія Пекур. У Корюківській громаді планують відремонтувати, як ми вже розповідали, 4 автодороги. Про це начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив сьогодні за підсумками робочого візиту до Корюківщини. Роботи хочуть виконати за кошти Державного резервного фонду на умовах співфінансування. І за словами міського голови Ратана Ахмедова, громада готова виділити 400 тисяч гривень. На ці роботи держава ж 3 мільйони 600 тисяч. Це дозволить провести ямковий ремонт 2000 квадратних метрів доріг. На Чернігівщині виставили на онлайн-аукціон м'ясопереробний цех і ремонтно-технічну базу колишнього підсобного господарства. Про це повідомляє фонд державного майна. Об'єкти розташовані в селі Неданчичі, і торги в системі «Прозора продажі» відбудуться вже за тиждень 24 червня. Заявки приймають до 20-ї години 23-го числа цього місяця. Стартова ціна становить 10 мільйонів 190 тисяч 552 гривні без податку. До інших новин. Заяви Росії про нібито ураження українським безпілотником автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Про це наголошують у Генеральному штабі Збройних сил України. В зазначений період, як повідомляється, сили оборони не застосовували дрони по цілях у цьому регіоні. У Генштабі назвали такі повідомлення інформаційною провокацією Кремля. Українські військові заявляють, що уражають лише законні військові цілі. Видобуток сирої нафти в Росії у травні знизився до 8,7 мільйона барелів на добу. Про це пише Reuters із посиланням на Міжнародне енергетичне агентство. На 5% менше по факту, ніж торік є цей показник, і агентство пов'язує падіння з українськими ударами по нафтовій інфраструктурі. Доходи Росії від нафтового експорту в травні зменшилися до 20,8 мільярда доларів. Президент США Дональд Трамп доручив американським оборонним компаніям наростити виробництво зброї. Про це пише NBC. Вашингтону потрібно поповнити запаси боєприпасів, які скоротилися під час війни з Іраном. В адміністрації заявляють про ризики для оборонної готовності через обмежені виробничі потужності та проблеми з постачанням. Також просувають додаткове оборонне фінансування на 350 мільярдів доларів. Уряд України запускає довгострокові контракти на ринку електроенергії для бізнесу. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко у Телеграмі. Непобутові споживачі зможуть заздалегідь фіксувати ціну на квартал, півроку або рік. Для пілоту запропонують 4% генерації Енергоатому і Укргідроенерго. Це має допомогти бізнесу уникати різких коливань цін і планувати витрати. А у застосунку «Армія Плюс» запустили курс «Військове лідерство». Про це повідомили в сервісі. Курс пояснює, як командиру будувати довіру, ухвалювати рішення, мотивувати підлеглих і підтримувати бойовий дух. Цей курс має 2 модулі – з теорією, практичними прикладами та інтерв'ю. Військових нині, як зазначається на сайті Міноборони, в «Армія Плюс» доступні 27 навчальних курсів для військовослужбовців.
1: Новини спорту.
4: Українська тенісистка тенісистка Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного турніру серії VTA 500 у Берліні, пише «Укрінформ». У стартовому раунді вона разом із американкою Дезіре Кравчик перемогла Анастасію Дицюк із Чехії та Ірину Хромачову, яка виступає в нейтральному статусі. Рахунок матчу 6-4, 7-5. Наступні суперниці пари Кіченок і Кравчик – Катерина Олександрова і Лінда Носкова. Будемо вболівати за наших.
1: Хороше наостанок.
4: Гурт «Бумбокс» зібрав 10 мільйонів гривень для військових завдяки двом благодійним виступам у Києві. Про це повідомили в колективі. Волонтери вже витратили 2 мільйони 200 тисяч гривень на обладнання для сил оборони і ще на 1 мільйон 700 тисяч гривень замовили спорядження. А решту коштів, як кажуть, спрямують на поточні запити української армії. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі стежимо за перебігом подій і вас тримаємо в курсі всього, що відбувається. У 6-й же вечора традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цієї середи.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, завтра у четвер на Чернігівщині пануватиме хмарна з проясненнями погода. У ніч на 18 червня обійдеться без опадів, а в день очікується невеликий дощ місцями. Власне, як сьогодні, за великим рахунком, такий прогноз. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 65% у середньому. Ну і щодо температури повітря цієї ночі всюди по області від 11 до 13 вище нуля, а завтра в день у Прилуках, Ічні і Ніжині 20-22 з позначкою плюс, в Куликівці, Корюківці та Чернігові від 19 до 21 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Курйоз Тайм».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Прапор Аляски створив 13-річний хлопчик, повідомляє уряд штату Аляска та Державний архів Аляски. Прапор у 1927 році розробив школяр Бенні Бенсон. Інколи велика історія починається із дитячого зошита та гарної ідеї.
0: Цікаві факти.

0: На радіо тим послухали Кельвіна Гарріса, 18:19 на годиннику. Ну що, з ось такими крутезними літніми вайбами і про щось крутезне розповім вам теж літнє. Історія доволі незвична, сталася на одному з американських пляжів. Там завелася справжня хуліганка та ще й пухнаста. 5-річна морська видра влаштувала полювання на серферські дошки, уявляєте? Поліція отримала вже, як кажуть, 5 скарг від відпочивальників на неї. І самі серфери розповідають, що тварина їх жодним чином не намагалася там вкусити чи якось нашкодити, а повністю зосереджувалася на дошках, намагаючись їх відібрати. Подібна поведінка геть нетипова для видр. Насправді, проте ця особина вже відзначилася минулого року. Її тоді теж намагалися відлякати від узбережжя і начебто вдало. Та нещодавно хвостата порушниця повернулася і взялася за старе. Місцева влада вже встановила на пляжі попереджувальну табличку про видру. Ну, а ще сподіваються таки її відловити. Звісно ж, максимально гуманно. У міській раді повідомили, що до операції залучили фахівців з акваріуму Монтерей-Бей, спеціалістів, які мають досвід поводження з каланами і вміють безпечно їх відловлювати. Тож, якщо цей план спрацює, видру знову переселять в інше місце, далі від людних пляжів і чужих дошок для серфінгу.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє, смакує краще.
0: Та найголовніше, напевно, в цій історії залишається відкритим питанням. Що саме робила морська видра з серфінговими дошками? Якщо вона їх використовувала так само, як і люди, ви тільки уявіть, який би з цього міг вийти контент, якби хтось це все зняв на відео. Ну, а саундтреком пропоную обов'язково ось наступну пісню з нашого плейлиста.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Пірне у літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2 тисяч гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team.

0: Яна та її кохала вас на радіо Тім порадували. 17:41 на годинку. Моя черга розповідати про усіляку дичину, прямо кажучи. Ну, тому що всі історії пов'язані з романтикою і зрадами, якби це не було боляче для когось, в цілому виглядають як щось насправді часом доволі кумедне. Ось хто б міг подумати, що якщо брати і купувати коханці, наприклад, свої якісь продукти на вечерю і користуватися при цьому дисконтною картою своєї родини, то можна врешті-решт очікувати, що про це дізнається дружина. Так сталося в Австралії. Жінка там викрила чоловіка на зраді саме завдяки бонусній карті супермаркету. Уявляєте, історія ця вже облетіла соцмережі, показуючи нам, наскільки в сучасний час технології інтернету і штучного інтелекту прості ось такі, здавалося б, сервіси можуть стати справжнім детективним інструментом. Мешкало це подружжя в Квінсленді, проте чоловік раптом почав якось частенько їздити до Нового Південного Вельсу в сусідню область, грубо кажучи, нібито у справах до родини. Хоча раніше він не так вже й часто родичався зі своїми близькими. Жінку це насторожило, і вона вирішила перевірити спільні банківські рахунки. Там знайшлися транзакції з відомої мережі продуктових магазинів і будівельного гіпермаркету. Та конкретної адреси покупок банківська виписка не показувала, тож довести щось одним рахунком не вдавалося. Тоді вона вирішила звернути увагу на бонусні програми. І виявилося, що за стосунку буквально можна побачити геть усі покупки чоловіка. Найголовніше – точні адреси магазинів, де він ці покупки робив. І так з'ясувала для себе, на жаль, наша героїня, що чоловік регулярно бував у одному житті, тому передмісті Квінсленду, аж ніяк ні в Південному Вельсі, як він казав. І найсумніше, напевно, що саме там, де мешкала його колишня дівчина. Звичайна програма лояльності розкрила те, що чоловік намагався приховати місяцями. Тож, майте на увазі, друзі, як раніше жартували Big Brother Watching You, великий брат за тобою стежить, зараз, в принципі, будь-що, будь-які дані, які можуть потрапити в конкретні руки і вмілі руки, можуть багато про вас розповісти. І саме тому пам'ятайте про те, як важливо не ділитися цими даними з незнайомими людьми, адже вони потенційно можуть бути шахраями.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошення.
2: «Сила слова».
4: Тім, там, де ти.

0: Для вас молоді на Радіо Тім. 17:56 в Україні, друзі, вже за 3,5 хвилинки. Традиційно будемо разом підбивати інформаційні підсумки цього дня. Поговоримо про те, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, вашій увазі тут інформаційні підсумки цього дня, середи, 17 червня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації, провів у Корюківці нараду щодо підтримки прикордонних громад. Разом з керівником поліції області Володимиром Тимошком вони обговорили з місцевими представниками влади маршрути виїзду людей під час безпосередньо евакуації та необхідні для цього ресурси. Чаус доручив прискорити забезпечення базових станцій генераторами. У Чернігові ремонтують вузлову ділянку тепломережі на проспекті Перемоги, яка працює аж з 1971 року. За повідомленнями акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго», гідравлічні випробування виявили пошкодження там одразу у двох місцях. Бригади замінюють близько 20 метрів трубопроводу та запірну арматуру. У Прилуках поліцейські провели для дітей урок про запобігання ворожому вербуванню в інтернеті. Про це повідомляє Прилуцький районний відділ поліції. Учням пояснили, як розпізнавати спроби втягнення у протиправну діяльність і застерегли від контактів з представниками російських спецслужб. А ще на Чернігівщині пройшла чергова зустріч у форматі «Діалог влади та бізнесу». За повідомленням обласної військової адміністрації, на ній підприємці, чиї виробництва постраждали від війни, мали можливість отримати відповіді щодо державної підтримки. Йдеться, зокрема, про гранти, страхування воєнних ризиків і програму «Точка опори». До інших новин. Цієї та попередньої ночі Сили оборони України уразили танкер російського тіньового флоту «Фіна А» в Чорному морі. Про це повідомив Генштаб в екваторі тижня. Судно використовували для перевезення нафти в обхід санкцій. У Чорному морі триває 10-та активація протимінної групи Туреччини, Румунії та Болгарії. Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини і пишуть безпосередньо місцеві засоби масової інформації про цю операцію. Як кажуть, триватиме вона ще протягом тижня до 24 червня і має посилити морську безпеку, протидію мінним загрозам і захист судноплавства в регіоні. Президент США Дональд Трамп доручив американським оборонним компаніям наростити виробництво зброї. Про це повідомило NBC. У Вашингтоні заявляють про потребу поповнити запаси боєприпасів і просувають додаткове оборонне фінансування на $350 мільярдів. Швейцарія розширила санкції, пов'язані з війною Росії проти України. Про це повідомляє державний секретаріат з економічних питань Швейцарії. До списку додали 16 фізичних осіб і 7 організацій, а обмеження набули чинності учора, 16 червня, пізно ввечері. У Сумах російські безпілотники двічі влучили в сортувальний термінал Нової пошти. За повідомленням компанії, працівники не постраждали. Пошкоджені покрівля, обладнання та контейнери з посилками, а також обіцяють традиційно компенсувати знищення або пошкоджені відправлення клієнтам. Уряд заявив про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії для бізнесу. Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила сьогодні у Телеграм. Непобутові споживачі зможуть заздалегідь фіксувати ціну на квартал, півроку або рік.
1: Новини спорту.
3: А ще сьогодні ми дізналися про повтор рекорду чемпіонатів світу за кількістю голів. 3 м'ячі у матчі Аргентини проти Алжиру забив Ліонель Мессі. І тим самим має тепер 16 голів на мундіалях. За даними офіційного сайту Міжнародної федерації футболу, Аргентина перемогла з рахунком 3-0. І Мессі нині за крок від чергового рекорду. Будемо сподіватися, що для футболістів в цьому контексті будуть ще хороші новини. Дізнаємося про новий рекорд найближчим часом, можливо, власне, від Месі безпосередньо. Ну, а точно про хороше ще поговоримо в максимальній концентрації менш ніж за годину у дайджесті хороших новин.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
3: Завтра на Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, пануватиме хмарно з проясненнями погода. Вночі проти четверга без опадів обійдеться, а в день 18 червня можливий невеликий дощ місцями. Західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 65% в середньому протягом доби. Ну і щодо температури повітря цієї ночі в Ічні, Прилуках, Корюківці, Ніжині, Куликівці та Чернігові від 11 до 13 вище нуля. А завтра в день, власне, як і сьогодні, у Прилуках, Ічні та Ніжині від 20 до 22 із позначкою плюс, в Куликівці, Корюківці та Чернігові від 19 до 21 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM. Програма «Від душі».

0: коли закінчиться війна.
1: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Собаки жіночої статі кусаються частіше, ніж чоловічої, повідомляє Національна асоціація ветеринарів США. Навіть чотирилапі можуть мати свої настрої. Тож інколи варто пам'ятати, що дівчачий характер буває не лише у людей.
4: Цікаві факти.

0: 18.16 на годинку, друзі. Ну що, програма на замовлення від душі вже до ваших послуг. Про всяк випадок нагадаю, телефон студії 093-429-88-99. За цим номером можете нам зателефонувати з ваших мобільних або стаціонарних телефонів. А у Viber і Telegram краще пишіть номер той самий 093-429-88-99. За календарем середа, 17 червня 2026 року. І це Всесвітній день сміттяря. Дуже важлива професія. Люди, без яких навіть важко б уявити, як виглядала б наша планета і наші міста і селища. Тож дякуємо їм за їх непростий і такий важливий труд. А ще сьогодні відзначають Всесвітній день крокодила, день карате і загалом іменини у тих, кого звати Кирило, Максим, Микита, ще Климент, Савелій, Йосип і Пелагея. Якщо серед вас своїх знайомих, рідних, друзів є люди з такими іменами або по батькові, привітайте їх обов'язково. Ще раз нагадаю, наш телефон 093-429-88-99. Можемо поспілкуватися, обрати пісню, яку ви хочете почути, або просто передати теплі слова, або і те, і інше. І все це абсолютно безкоштовно. Добрий вечір.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
1: «Сила слова».
3: Тім. Там, де ти.

0: космічна прекрасна музика від Джамалу. Сонячна система о 18:57 завершує звучати і завершує свою роботу. Друзі, для вас на сьогодні програма «На замовлення від душі». Завтра в цей самий час у нас ті самі плани. Будемо з 6 до 7 переказувати ваші теплі слова і виконувати музичні забаганки. Ну і протягом дня не забувайте, також є рубрика під назвою «Гарячий привіт», куди ви можете написати або просто передати одне одному теплі слова і привітання з будь-чим. 093-429-88-99. Нагадаю ще раз телефон студії, який варто просто додати у свій список контактів, аби за першої ж можливості і бажання тримати з нами зв'язочок. Ну, а вже за 2.5 хвилинки дайджест хороших новин тут вашій увазі, тож залишайтеся з нами, аби надихатися позитивом.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?» Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: В Україні 19-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тіму ФМ. І в цей час, як завжди, разом підсумуємо день середи, 17 червня, з точки зору хороших новин, які він нам приніс.
4: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові пройшов форум місцевої демократії Чернігівщини. Про це повідомила сьогодні прес-служба міської ради. Представники громад, молодіжних рад і громадського сектору разом на цьому заході обговорювали стійкість громад під час війни, відновлення території і залучення жителів до відповідних рішень. У Прилуках у дитсадку номер 29 замінили тепломережі у двох кутових групах, де були проблеми з опаленням. Про це йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії. Встановили нові радіатори, арматуру і трубопровод. Також передали закладу станцію «Екофлоу» від благодійників. Зокрема, оплатив роботи фонд ЮНІСЕФ. І цьогоріч він спрямував уже 9 мільйонів 660 тисяч гривень на 23 заклади освіти Прилуч. У Чернігівській області зростають показники зовнішньої економічної діяльності. Про це свідчать дані регіональної митниці. Активні операції здійснюють 279 суб'єктів господарювання. Зовнішньоторговельний баланс становить 11 мільярдів 649 мільйонів гривень. Частка експорту 69%, імпорту 31%. Основний експорт – це соняшникова олія, пиломатеріали, фільтри, сигарети і шрот. А ще корови з Чернігівщини очолили рейтинг «Молочні рекорди України». Про це повідомив сьогодні Департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації. Перше місце посіла корова «Сосна» з агрофірми імені Шевченка Ніжинського району. За 9 лактацій вона дала 141 455 кілограмів молока, ну а другою стала пшонинка з Понорів Прилуцького району. У Ніжині на містобудівній раді обговорили сьогодні оновлення громадського простору. Про це тамтешня міська рада повідомила у своїх соцмережах. Засідання провели під головуванням виконувачого обов'язків головного архітектора міста. Розглянули можливе перенесення пам'ятного знака біля скверу Богдана Хмельницького і вибір освітлення біля Ощадбанку. Нові елементи благоустрою мають відповідати дизайн-концепції міського простору, зазначається у повідомленні. До інших новин в Україні представили ракету «Дарт», яку запускають зі стратосферних аеростатів. Про це писав сьогодні «Мілітарний». Розробку створила компанія «Center of Innovative Technologies». Заявлена маса ракети становить 13 кілограм, бойова частина може важити від 3,5 до 10 кг, а розробники планують кодифікувати «Дарт» у Міністерстві оборони України. Також український кластер «Брейбан» і Агенція оборонних інновацій Франції запускають його програму «Brave France». Про це Міноборони повідомляє в екваторі цього тижня. Бюджет проєкту становить 20 мільйонів євро. Порівну від обох сторін українські і французькі компанії спільно розроблятимуть безпілотні ракетні системи та засоби протиповітряної оборони. Ну, а максимальний грант обіцяний 1 мільйон євро. Перші конкурси стартуватимуть вже у вересні цього року. Також сьогодні ми дізналися, що в Україну надійшло 111 тисяч доз інактивованої вакцини від поліомієліту. Про це Міністерство охорони здоров'я відзвітувало. Поставку здійснили в межах співпраці з Глобальним альянсом з вакцини і імунізації. Закупівлю і доставку забезпечує ЮНІСЕФ. Вакцини зберігають нині на національному складі, а згодом розподілять їх між закладами в усіх регіонах України. А в Раді Євросоюзу сьогодні, 17 червня, почали підготовку до відкриття ще 5 переговорних кластерів, у тому числі для України. Про це йшлося у порядку денному Ради Євросоюзу. Експерти 27 країн розглянули результати скринінгу за кластерами від 2 до 6. І після технічного погодження питання мають передати дипломатам. Далі скликатимуть міжурядову конференцію.
1: Новини спорту.
3: Жіноча збірна України з баскетболу порадувала сьогодні достроковим виграшем в групі А у відборі на Євро-2026. Йдеться, зокрема, зокрема, про баскетбол 3-3. Федерація баскетболу України розповіла, що в Бухаресті наша команда перемогла Швецію з рахунком 16-12, а раніше українки обіграли Данію та Литву. За путівку в чемпіонат Європи вони зіграють з другою командою групи Б. Будемо за наших вболівати. Ну і ще порадуємося, тому що гурт «Бумбокс» зібрав 10 мільйонів гривень для військових завдяки двом благодійним виступам у Києві. Про це повідомили в колективі. Волонтери вже витратили 2 мільйони 200 тисяч гривень на обладнання для сил оборони і ще на 1 мільйон 700 тисяч гривень замовили спорядження, а решту коштів спрямують на поточні запити української армії. І такими, друзі, були хороші новини цього дня. Будемо вірити в те, що прийдешній четвер, 18 червня, буде ще більш щедрим на позитив. Віримо в це, чекаємо на це і вже о 7 ранку знову говоримо про все важливе і актуальне. Саме тоді, завтра о 7 на вас чекатиме тут свіжа інформаційна добірка. Ну а далі рухаємось далі.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Кілька слів про те, чого від природи чекати завтра. За календарем, ще раз скажу, буде четвер, 18 червня. І за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині хмарно з проясненнями буде протягом доби прийдешньої, вночі без істотних опадів, а удень місцями можливий невеликий дощ. Все, як сьогодні. Західний вітер 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск 746-752 міліметри ртутного стовпчика, десь так. А відносна вологість повітря становитиме в середньому 65%. Щодо температури повітря цієї ночі одноголосно по всій області від 11 до 13 вище нуля, а в день в Прилуках, Ічні та Ніжині від 20 до 22 з позначкою плюс, у Куликівці, Корюківці та Чернігові від 19 до 21 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім FM.
3: Далі для вас «Слухоманія» на Радіо Тім. Насолоджуйтеся крутезною музикою українських артистів і не лише. Нехай приємним буде цей вечір, друзі. Зичу цього від щирого серця всім вам. Мене звати Ганна. І на останочок я вас ще традиційно попрошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх. І засинайте з усмішкою завжди.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і це Слухоманія. Ваш щотижневий гід у світі найсвіжіших вітчизняних релізів. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 треків. Від сонячного поп-звучання до концептуального інді, музичних експериментів та життєствердного гумору. Зокрема, далі слухаємо сонячний поп від Тарабарова пісню «Maybe». Експериментального Андрія Бармалія, його річ «Я диско-ковбой». Глибоку і містичну мотанку від «Просто Енджі». Терапевтичний сингл «Я вдома» від «Евіс Панф». Далі буде тиск від Ірини Федишин. Трохи року від «Циферблат» – пісня «Ромео і Джульєта». Нічний та меланхолійний рок-гіт «Вогні столиці» від гурту «Море спокою». Творчий тандем Мері Чеба та Славік Череп «Східний вітер». Звільнення з «Матриці» «Система спить» від співачки Лесі. Вівіт Роуз із «Сподіванням». В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого. Пісня про нову любов Кирило від Тетя Мотя. І наостанок іронічний маніфест незламності «Я окей» від гурту «Дно» разом із Мілошем, Дусіком та Моан. Кожна з цих пісень – відбиток емоцій, рефлексій та пошуків українських артистів, і ми переходимо до них прямо зараз.
1: Слухоманія.
2: Розпочинаємо із прем'єри від сонячної та завжди щирої Тарабарової. Співачка презентує свіжий сингл із багатообіцяючою назвою «Maybe». Пісня про солодкі сумніви, легкий кокетливий настрій і про передчуття романтики, коли ти ще не знаєш напевно, куди приведуть почуття, але вже готова сказати своє «можливо». Світла енергетика, яка підіймає настрій та змушує забути про сірі будні. Ідеальний саундтрек для теплих вечорів, коли хочеться просто довіритися моменту. Слухаємо разом. Тарабарова.

Тарабарова Мейбі. Далі порція абсолютної музичної свободи від мультиінструменталіста, саксофоніста та експериментатора Андрія Бармалія. Його нова робота «Я диско-ковбой» – це суміш іронії та кінематографічної атмосфери. Трек-перформанс, що закликає скинути з себе маски, взути свої уявні ковбойські чоботи та просто розчинитися в шаленому танці посеред буденності. Хороший, поганий, злий. Андрій Бармалій. «Я диско-ковбой».

0: Андрій Бармалій, «Я диско-ковбой». Поскакали далі. Наступна у нас просто Енджі, яка колись була Енджі Крейдою. Її новий сингл отримав назву «Мотанка». Ця пісня написана на вірш відомої української поетеси Людмили Горової. Сама по собі лялька «Мотанка» – це традиційний український оберіг, який у композиції виступає потужним символом материнського захисту, безумовної любові та духовного порятунку. Занурюємося в українську містику. Просто Енджі. «Мотанка».
1: Фреш

0: кину.
1: Просто Енджі та її мотанка.
2: Слухоманія.
1: А тепер Авіспан. Із дуже близьким кожному релізом «Я вдома». У часи, коли поняття «дому» набуло абсолютно нового, емоційного і болючого значення, цей трек звучить як справжнє терапевтичне заспокійливе. Пісня про пошук свого безпечного місця, про затишок, який ми знаходимо в рідних стінах або в обіймах коханої людини. Атмосфера вечірньої розмови на кухні, коли всі маски знято і залишається тільки чиста правда. Авіспан. «Я удома».

0: Авіс Панф. Я вдома. Повертаємося сюди за мить. Музики ще багато. Буде що послухати. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Тім FM.
1: Є слух, а є слухоманія.
2: Слухоманія повертається, і далі слово Ірині Федишин. Співачка демонструє трохи незвичну для себе річ – пісню «Тиск». Пісня про те, що не тільки кава може спричинити до підвищеного тиску, але й дехто особливий. Слухаємо. Ірина Федишин. «Тиск».

0: Ірина Федишин про те, від чого у неї тиск.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі Циферблат. Музиканти презентують трек «Ромео і Джульєта», який увійшов до їхнього концептуального альбому «Меланхолія». Самі хлопці зізнаються, що це найсвіжіший матеріал, написаний буквально кілька місяців тому. За своїм настроєм він вийшов доволі роковим та енергійним. Музикантам навмисно хотілося задати платівці більш агресивний, динамічний тон із перших хвилин і не занурювати слухача одразу в ту глибоку меланхолію, яка розкривається вже в другій частині альбому. Кажуть, що ця річ про онлайн-спілкування та його раптове й безжальне обривання. Трохи року в цей ефір. Циферблат. Ромео і Джульєта.

циферблат про Ромео і Джульєту. Слухоманію продовжує група «Море спокою». Музиканти діляться синглом «Вогні столиці», який увійшов до їхнього свіжого лонплею «Аутсайдер». Романтичний гіт нічним мегаполісом, який манить своїми неоновими вогнями, але водночас може сховати тебе в натовпі та залишити наодинці з власними думками. Музичне зізнання в коханні рідному місту і рідній душі. «Море спокою» на зв'язку.

море спокою і його вогні столиці. А тепер творчий тандем Мері Чеба і Славік Череп. Музиканти вже раніше працювали разом, і ось нова річ від них. Композиція має назву «Східний вітер». Трохи Лесі Українки від апологета мілітарного репу Славіка і доза романтичного вокалу Марії. Їхній спільний подих зі сходу. Мері Чеба і Славік Череп. «Східний вітер».

0: Спільна робота Марі Чеби та Славіка Черепа «Східний вітер». Попереду ще одна коротка пауза, після чого переходимо до фінальної частини програми. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом Маманія. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Team FM. Слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами. Ми вийшли на фінішну пряму і далі слово співачці Леся. Вона демонструє свій новий сингл «Система спить». Пісня про пробудження і про внутрішню свободу, коли натовп і соціальні правила залишаються позаду. А попереду тільки власне я, яке неможливо запхати в жодні рамки. Вмикаємо автономний режим разом із Леся. «Система спить».

відбувається, поки система спить. Попереду кандидатка на приз за найдовшу і водночас найпоетичнішу назву пісні. Vivid Rose презентує трек «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого». Композиція увійшла до нового міні-альбому, який співачка писала цієї зими у Греції. Каже, це те, до чого вона йшла минулі 3 роки. Що ж, дорогу здолає той, хто йде. Vivid Rose. «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».

0: Віві Дроуз та її пісня «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».
1: Слухоманія.
0: Наступна новинка належить оті Моті. Її свіжа прем'єра називається «Кирило». Як ділиться сама виконавиця, це дуже жива і трепетна історія про дівчину, яка вже тривалий час була емоційно закритою і нічого не відчувала, аж поки в її житті не з'явився той самий Кирило. Це пісня про момент, коли крига скресає, а серце раптом починає битися в шаленому прискореному ритмі нової закоханості. Слухаємо. Тьотя Мотя, Кирило.
2: Така.

Це була тьотя Мотя та її Кирило. А завершуємо разом з гуртом «Дно», який об'єднався з Мілошем, Дусіком та Моан для релізу із промовистою назвою «Я окей». Це щоденний маніфест самоіронії та незламності, коли навколо хаос, але ти впевнено кажеш собі «Я окей». Максимальний рівень ендорфінів на коня. На тому прощаюся. Це була «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена, тримайте внутрішній баланс і пам'ятайте, наша музика – це наша суперсила. Почуємося за тиждень.

0: слухом маманія. Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоти, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.
2: Програма «Сила слова».
3: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. Олю, Павле, пане голово, друже.
2: «Сила слова».

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова».

0: will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece.
1: 21 година.
2: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч
1: за доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою загрішну пушку. А як все скінчиться, зробить мені грушку.
0: Team, там де ти є.

0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха, він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: done, puppy.
1: Роби голосніше. Тім FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: свій друге, що ти хотів звести в саманівець, а як же любов, друже?
1: 23-я година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
3: Навалюй гучніше. Тім.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

серця, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: на Team FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Team 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо. Ми їх вирішуємо або розв'язуємо. А завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Сказки ти прийшла, бо в твоїх очах

0: Програма «Сила слова».
1: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!